0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets andra kapitel, där Paulus talar om att trohet i tjänsten för Kristus är förenat med lidande. Och Paulus förmanar honom till just den troheten. Timoteus måste kämpa mot villolära och han måste följa de regler som gäller i Guds rike. Ett rike som inte är av denna världen, men som utkämpar sin kamp mitt i denna syndens värld. Och ju närmare vi kommer denna tidsålders avslutning, desto viktigare är det för oss att inskärpa dessa sanningar och praktisera dem i våra liv. Vi läser andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Här handlar det inte om en jordisk släktrelation, men om ett andligt släktskap. Genom Paulus verksamhet för evangeliet hade den här unge mannen kommit till tro. Ett Guds barn föds in i Guds familj genom sin tro på Kristus. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består, skriver Petrus i sitt första brev, kapitel 1, vers 23. Timoteus tillhör Guds familj. Han är ett Guds barn och därför säger Paulus: hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Bli stark i nåden, står det i en annan översättning. Det handlar alltså inte om att bita ihop tänderna och kasta sig ut i livets strid på egen hand. För då kommer du att bli besviken. För om du inbillar dig att du genom att följa några få regler eller några smarta knep för att med hjälp av dem bli en helhjärtad och helgad kristen, då har du redan fallit i en av lagiskhetens många fallgropar. Paulus räknar inte upp en massa regler. Och Guds ord ger inte heller en massa regler för hur du ska leva ditt kristna liv. Vi blir frälsta av nåd. Och därför ska vi fortsätta att leva av nåd och bli starka i nåden. Vi ska hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Nåden är som en eld som får oss att brinna av kärlek till Gud. Men vi kan aldrig se nåden som nåd förrän vi har fått se vår egen synd som synd. Men när vi fått se synden som synd, då är vi mogna för att hämta all vår kraft ur nådens källa. Det är helt avgörande för vårt kristna liv att vi vet var vi ska hämta kraften att leva detta liv i vardagen. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 2. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Genom förkunnelsen av Guds ord så går budskapet från hjärta till hjärta och evangeliets stafett förs vidare av nya människor. Vi som tror på Guds ord och försöker förkunna det rent och klart så långt som vi ser och förstår, vi kan ibland utveckla ett Elia-komplex. Avfallet var stort i Israel. Trött, sliten och missmodig klagar Elia över sin förtvivlade situation och säger: Herre, Dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda. Jag ensam kvar. Ja, det var en stund då också jag tänkte så. Men på mina resor runt om i landet har jag upptäckt att det inte alls är sant, tack och lov. Gud har även idag sina 7000 som inte böjt knä för Baal. Låt oss tacka och prisa vår Gud för alla trofasta och goda pastorer och församlingsföreståndare som trots allt finns. De falska herdarna, de har alltid varit i flertal. Men låt inte det få dig att mista perspektivet. Tacka Gud för alla goda pastorer som tror på Guds ord och som förkunnar sanningen klart och tydligt mitt i avfallets mörker. Det kommer alltid att vara någon i nästa generation som tar upp stafettpinnen och för den vidare. Låt oss inte bli så upptagna av de stora skarorna att vi inte ger oss tid att undervisa några få så grundligt och regelbundet att de sedan kan undervisa andra. Paulus påminner sin unge medarbetare om att ta sig tid med några utvalda, ge dem grundlig och regelbunden undervisning, och han ska hålla sig till det som han har hört av aposteln. Hålla sig till Guds ord utan att kompromissa. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. De ska inte bara höra budskapet, men de ska bli undervisade på ett sådant sätt att de blir utrustade. Och denna utrustning kallas för kraft ifrån höjden, eller andens gåvor. Det handlar alltså om något som inte är medfött. Det handlar om något som man inte hade tidigare, men som vi i kraft av Guds ord och Guds helige ande utrustas med. Och vi måste ha klart för oss att nådegåvorna hör hemma i frälsningshushållningen och inte i skapelsehushållningen. Det betyder inte att Gud inte vill ta hela vår kapacitet i anspråk. Men vi måste hela tiden ha klart för oss att Guds rike är inte av denna världen. Och kampen utkämpas inte med denna världens vapen eller på denna världens vis. I denna kamp måste vi hämta vår kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och den givs på försoningens grund i kraft av Guds helige ande. Pingsten innebär en helt ny ordning, då Gud är verksam både i församlingen och i den enskildes liv genom den helige ande. Gud utrustar sina barn med kraft ifrån höjden. Men andlig utrustning befriar oss inte från studier och möda, eller från arbete och insats. Men det förvandlar det som eljest hade varit en tung plikt till ett rikt privilegium. Jesus säger, om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom, som det står i Johannes evangeliets 7:e kapitel.

Vi läser andra Timoteusbrevet, kapitel 2, verserna 3 och 4. Lid också du som en god Kristi Jesus-soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Efesierbrevets 6:e kapitel säger att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Därför ska vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. För Paulus så har kallelsen att sprida evangeliet fört till hårt arbete, fängelse, hugg och slag, och han hade ofta svävat i livsfara. 5 gånger hade han fått 39 gisselslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö. 1 gång hade han blivit stenad. 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. 1 gång så hade han ett helt dygn blivit liggande i vattnet, långt från land. Ofta hade han varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Och förutom allt detta hade han den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Det är Paulus erfarenheter i tjänsten för Herren Jesus. Det är en oerhörd tyngd och ett djupt allvar som ligger i orden: lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Det vill säga, du måste vara klar över vad det är du har gett dig in på. Lidandet är inte något som du till varje pris ska försöka undkomma. Det är tvärtom något du måste räkna med. Och här ska vi bara påminna varandra att Paulus började kapitlet med att påminna var kraften fanns till att leva ett liv i Jesu Kristi efterföljelse. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Gud, som har kallat dig, kräver dig helt och fullt. Och det är striden du ska koncentrera dig om, inte hur du ska få råd att köpa dig det ena eller det andra. Det du ska söka, det är Guds rike och hans rättfärdighet. Det andra, det tar Gud ansvar för. Han uppfyller nog inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften. Det kan du lita på. Och redan i sitt första brev till Timoteus skrev Paulus: vi har ju inte fört med oss något in i världen. Inte heller ska vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det, som det står i 1 Timoteusbrevet 6, verserna 7 och 8. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Krigarens enda stora uppgift är att veta vad som är hans plats och uppgift och göra allt för att utföra det order han fått. En pastor i en av stadens församlingar var på väg till ett kvällsmöte. På trottoaren på andra sidan gatan så ser han en gammal frälsningssoldat som går och bär på sitt stora blåsinstrument. Jaha, tänkte pastorn, de har musikövning ikväll. Och han hälsar glatt på sin trosbroder och säger:
så ni har övning ikväll. Den gamle frälsningssoldaten stannar tvärt, sätter ner sitt instrument på trottoaren, ställer sig i givakt ställning och svarar: nej, det är fullt krig. Och på samma sätt så är alla som tror på Jesus frälsningssoldater, vad namn vår församling än bär. Så sant vi av Gud är födda på nytt till ett levande hopp, ska vi också ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och det ska vi göra under ständig åkallad och bön och alltid bedja i anden. Och vaka och hålla ut i bön för alla de heliga, säger Efeserbrevets 6:e kapitel. En Jesu Kristi stridsman vill stå till tjänst för honom som har värvat honom. Därför är det mycket som upptar världens barn som en Jesu lärjunge inte har tid att befatta sig med. Kristus liv är inte en lekskola, det är ett slagfält där ett Guds barn dagligen måste ta på sig hela Guds vapenrustning. Och den räcks oss genom Guds ord och den helige andes gärning i våra liv.

Efter att ha talat om livet i Kristus som en strid, så använder han ytterligare en illustration och den hämtar han från idrottsvärlden. Andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 5. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. I Filipperbrevet 3, vers 13 och 14 säger Paulus: Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Det hjälper inte hur många mål en fotbollsspelare gör om alla mål blir gjorda på offside. Det blir ingen seger om man inte följer reglerna. Det förstår de flesta idrottsmän. Tänk om man hade kunnat säga detsamma om alla som bekänner sig som kristna. I avfallets tid, när Guds ord varken studeras, tros eller praktiseras, så blir människorna inte evangeliska utan evangelastiska. Och i ett liv där ordet och anden inte har en central plats, är det otroligt hur långt ett samvete kan töjas. Man följer inte reglerna. Man vill inte ens höra dem, långt mindre inrätta sina liv efter dem. Man föraktar Guds ord. Men den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Och i första Korinterbrevet, kapitel 9, verserna 26 och 27, säger Paulus: Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Ett Guds barn måste tvinga sin kropp till lydnad. Vad menar Paulus med det? Ja, i Romarbrevet 7, vers 22 och 23 skriver han: Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Men han resignerar inte och säger: ja, ja, det är ju bara så, det måste man inse. Nej, han arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning. Han förnekar inte att han har ett kött, en syndig natur. Men han säger: jag följer inte den väg som köttet vill. Jag betraktar mig som död för synden. Det vill säga, när synden kommer och kräver min tjänst, så säger jag: jag jobbar inte för dig längre. Jag slutade när jag dog. Jag citerar Romarbrevet 6, vers 1 till och med 4. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet.
helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. Här finns inga genvägar. Och man måste hela tiden ha målet i sikte medan man löper. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara att vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Så plötsligt kommer Paulus med ännu en illustration. Han ger bilden av en ihärdigt arbetande bonde som mödosamt och uthålligt utför sitt arbete på sina åkermarker. När skörden kommer så är det ju helt klart att han har rätt att njuta gott av den säd eller frukt som då växer fram. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 6. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Här fylls mitt hjärta av tack till Gud. När jag tänker på alla dem som genom sina förböner, sitt arbete eller sina gåvor gör det möjligt för oss att sända bibelprogram på så många språk till så många land. Och vi upplever en otroligt rik skördetid just nu. Inte minst i Asien och Mellersta Östern. Och Gud ska välsigna alla er som var med och gjorde detta möjligt. Tack till dig som tog en del av förtjänsten av ditt arbete eller pension och bidrog till att sprida evangeliet genom radion till Indien, Afrika, Iran, Egypten, Israel, Kina och många, många andra land. Paulus påminner Timoteus om att jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. I sitt första brev till Timoteus skrev han och påminde att skriften säger: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Båda dessa uppmaningar kan tyda på att Timoteus utarmade sig själv så totalt att han blev modlös. Paulus vet att den unge Timoteus aldrig utnyttjade andra, och det var bra. Men han skulle inte heller utnyttjas av andra. Som hårt arbetande församlingsföreståndare borde han ha sin rättmätiga del. Med orden "som arbetar hårt" gör Paulus det klart att det är en förutsättning att man inte är lat, utan helhjärtat gör sin gärning. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 7. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Insikt betyder alltså inte bara att ha god kunskap om Guds frälsningsplan och visdom att undervisa församlingen. Det omfattar också det praktiska livet i vardagen. Med den insats Timoteus gör så är det inte mer än rätt att det troende i församlingen också drar omsorg för vad han behöver av mat och kläder med mera. Det betyder inte att han ska utnyttja sin position, men det betyder att han ska lära sig att också ta vara på sig själv. Gud har omsorg om ande, kropp och själ. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Den kristna omsorgen gäller inte bara alla i församlingen som Timoteus har ansvar för. Den omsorgen gäller även honom själv. Och Paulus hoppas att Herren ska ge honom insikt
även om detta. För annars bränner han ljuset i båda ändar, hamnar i modlöshet och kollapsar. Och då blir ju församlingen utan herde. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Och utbrändhet, det är ett stort problem i många församlingar idag. Det som skulle ha varit ett liv i överflöd blir istället en kamp om att hålla näsan ovan vattenytan. Och det var inte alltid att fritid blev en tid då man var fri. Vi måste förstå att Herren är mera intresserad i en familjegemenskap som fungerar och en församlingsgemenskap som fungerar, än i ett högt aktivitetsnivå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Min fader med sønnen, min helgens navn.
2: Så jeg bare skriver inn en navn.
1: Først må jeg få lov å ønske Guds fred i hjertet og hjem.
2: Alko sa ali den sa at mila rafi vaimujer og tuje.
1: Det var fint at vi kunne få komme inn i dette fine hjemmet deres.
2: Det er jo sagt, hvis jeg får det komme, så er det noe at det er doktøy.
1: Med Guds ord.
2: Helt med lasanen.
1: Og så var det jo så festlig å se det så smånga.
2: Ja, det har jo høyt avskrivel av øyne, hvordan man var mann av meg tasset.
1: Kan dere tenke dere noe festligere enn å se inn i tindrende barneøyene?
2: Det er hun ille dagt i øynene, slik fra hva man er sann mitt.
1: Det må jo smeltes av det hardeste hjertet.
2: Det er dette sånn at det var vei mot.
1: Måtte Jesus være med dem på livsvandringen?
2: Var det Jesus også som meldte den ille med maske? Alt det jeg meldte.
1: Hvis vi lar tankene våre gå til hva den hellige skrift sier og det som er rundt oss i dag.
2: Hvis vi hadde uttalt med hjulet, ikke mannet opp om bare sitt kjærlighet, ikke sitt sa.
1: Så skjønner vi at vi nærmer oss endetiden.
2: Det er mye litt mitt i hette mila, kan ikke sånn lopp, ei.
1: Vi nærmer oss den tiden når den Herre Jesus Kristus skal komme igjen oss.
2: Vi lakker ned skal den eget, og Jesus Kristus skal gå bort i første noen mannen, alle meg.
1: Og i 2. Timoteus brev i det 3. kapitlet.
2: Oppe i Timoteus i den 2. kapitlet.
1: Der står det at den siste tiden skal bli vanskelige tider.
2: At det mange må seg ikke til hva som det var til seg ikke.
1: Og jeg tror ikke det er min oppgave i kveld altså, å legge ut om de vanskelige tider.
2: Ikke det, eller kan man bare gå da opp med at man kan bygge at jeg har åten det faktisk var det alltid.
1: Men i Hebreerbrevet i 12. kapitlet.
2: Nå Hebreer eller til 8. kapitlet.
1: Der sies det, og mange andre steder, der sies det at vi skal formane hverandre.
2: Ja, og nå er jeg så inn, det kan kanskje anlegges, men vi kan ikke ha vår kort gå inn med det.
1: Formane både til omvendelse og levende tro.
2: Nevnt, gjør ikke lusien, eller åsku på atima.
1: Så vi ikke blir dratt med i dragsuget til det evige fortapelse.
2: Nå mer så takk jeg, så jo vårt eit verre vårt eit veldig vann av gada hos i.
1: Og under Guds evig dom.
2: Ja, så takk jeg, vil jeg gada stå med vårt eit.
1: Og det er sterske ord om at Guds folk og Guds medighet må forbane hverandre.
2: Nella garra ja nanna saani hete mila olmo ja maana kalke nevu kut kuin miesal.
1: Så ingen av oss vil ligge igjen på veien.
2: No ei okta ke patsa ke ainu ala. Ja patsa se.
1: Jeg vil minnes ifra mine barn og ungdomsår, det begynner å bli lenge siden nå.
2: Hun må ikke stå under måneder og være baby og mann og være ikke, det skjedde detaljer og gukta ikke, det sa.
1: Når du satt og hørte på de troende prate kristendom.
2: Hvor at det var det, så sa hun, hun var ikke kristne, eller så var det bedre.
1: Det var det ofte med tårer på kinnet at de må formate hverandre, at vi må holde fast.
2: Det er ikke noe annet, eller alle må du unngå å gå ut på. Da hun var ikke mye for at det ble meg godt å gå inn med hjemmet.
1: For vår dyre bare tro.
2: Men det var så sko, ble.
1: Og det var en tid.
2: Men det var så sko.
1: Og det var en tid hvor vi vet så innerlig vel hvor ledes hjem etter hjem stod i flammer og folk var på dømmen.
2: Kom ikke etter et eller godt at det holdt meg ikke råkt i noe bolle med vågnes. Jeg holdt og tjokkene hjemme i kjattet.
1: Och jag är bestillig för att det ska löfte fram ett Guds ord.
2: Jag måndade alltid vundan alla lagt emot och nytt med sann i orden.
1: Ett ord ifrån Jesus egen mun.
2: Och han inte på vad Jesus har nämnt sporten.
1: Nettom som ett förmaningsord.
2: Vad är det när vad sa han inte?
1: Om att vara redo.
2: Läke karvis, karvasat.
1: Och icke då var det lysslockna.
2: Icke tyckte min lampa, min tjocka hjärtat.
1: Det vill säga troens lys.
2: Det är säljko ju vårt åskollampa, tjocka.
1: Vi läser i det 25 kapitlet hos Matteus.
2: Jag vill åka vitt och gammal åka Matteus.
1: Jag tror inte att denna berättningen är av de som talar så mycket om idag.
2: Jag måste inte säga att jag ska då säga att jag ska ha jag ska ha det vi håller upp med.
1: I Fadern och Sonen den Helgons namn. Då skall himmelens rike vara och ligna med 10 jungfruer som tog lamporna sina och gick ut för att möta brudgummen. Men 5 av dem var oförståndiga och 5 kloka. De oförståndiga tog lamporna sina med, men icke de oförståndiga tog lamporna sina, men de tog icke olja med sig. Men de kloka hade också tagit med sig olja i kannorna samman med lamporna sina. Då de drog ut för brudgummen kom slumret i alla in och sov. Men mitt på natten löd ett rop: se, brudgummen kommer, gå han i möte. Då våknet alla jungfruarna och gjorde lamporna sina i stand. Men de oförståndiga sa till de kloka: ge oss av deras olja, för lamporna våra slocknar. Men de kloka svarte: nej, det vill icke bli nog både till oss och till dere. Gå heller till dem som säljer och köper och kör till dere selv. Men de var borte för att köpa kom brudgummen. Och de som var redo gick in med han i bröllopsfesten. Och dörren blev lukket. Till sist kom då också de andra jungfruarna och de sa: herre, herre, luk upp för oss. Men han svarte och sa: sannelig säger jag dere, jag känner dere icke. Våk därför, för dere känner icke dagen eller timen.
2: Vita gammal och gammal till två stötsis. Jag gör en plocka i. Tekala kalmi reikka verti tuvu loki neitä lahka satsan. Kuudu valte siin kuului tässä jävuli kirkki outtel. Muhtu viidas siis lekki jätmalatsa ja viidas jallas. Kuta jalla valte siin kuului tässä. Teisi valtaan olju meltiset. Muhtu ta jätmalatsa valte olju siin lihti tasasik. Oktanaka siin kuului tässä kuin. Mutta kun irki äkkiä niitä, oadistuvaa kohti siin puhka ja nohokee. Mutta kaski ja sättäi sorvun, kehtä irki pohta, vulke suoktel. Te mori tekki pohtaa niitä ja rahka tekki siin kuului tässä. Mutta ta jalla selkeä, tai se järkmalatsäite. Adde mikitetin oljus tähtete, tasko min kuolu taska kohteen. Mutta da jert malatsa vasti teki ja selke. I taas taitta se olli tekite. Mekite ja tekite. Mutta vuolike paissa siin lusaa kuude huudet ja ostet atsähtek. Mutta kun siin manne ostite poodi irki ja si kuude lekke karvansa manne suinna sisaa häjäite ja uksa tahpo juvui. Mutta taas manjel pohtemaita ei taa herra niitä ja selke herra. Rapas mikkite, muhtus on vastiti ja selki. Tuot ei tsehkan mun tikkite, ei mun tautta tiin. Kohta taam tihti, tasko ehkä tiitietä ehkä päivi, ehkä ketimmu, kun se olet mun partni pohtaa.
1: Tätä oli helje uur, helje faad.
2: Tälläkin du passi sani passi ahti.
1: Helge du osi sanhet, ditt ord är sanhet.
2: Passut on vintu tuohta vuotta, siste du saa nille tuohta vuotta.
1: Det är väldigt starkt Guds ord vi har delt med varandra.
2: Tälla hirmanana ei vielä saa nimmäin millä asuakari ma kuht kuimia sanu.
1: Och det är mer viss frukt jag har valt att ta detta ord och löfte det fram.
2: Ja tällä joudun mun mielestä oli tarpeeksi, että sä vaatit tämän saani jouten ja tämän teosta.
1: Det är så lätt att sannheten i Guds ord blir dylt när det kommer i människan munnen.
2: Tällä pahalla sit, millä saat niitä sahtanut vehtaduva, kun pohtaa ei ollut jalkmai.
1: Mä puhun helion, får lov att lysa in i ordet för oss.
2: Ja varrata passi, voitna sjukeri, mikki Jesus hanis.
1: Så du kunde få vara oss både till tröst och till uppväckelse.
2: Nu är det där så bara lite mycket ger det hos han. Jag lyckas hos han.
1: Det är klart utifrån Guds ord.
2: Det är nog hjälka så vi valkar i mina sanis olkos.
1: Och himmelens Gud han har satt ett mål för vårt livsvandring.
2: Att det här med att bygga mitt och min älling vacker hos i.
1: Vandringen går ifrån vuggen till graven. Eller från kumsen till graven om du vill.
2: Nå, vacker hos att manna, det var lika kiskarnis hautaj. Ja, hautaj man emot.
1: Allesammen ska vi en dag förlata detta liv.
2: Puhka kalka mikvaditaan ällima.
1: Och det är det Guds härliga löfte att han har ett rum för oss i himlen. Han har ett mål för oss.
2: Ja, i minst att herra var loppad så såkta lagnad upp anmis. Ja, herra var svårt.
1: Och Bibeln säger med klar ord att
2: Bibeln säger att hudjälka sanikun.
1: Att det är ett glädjens sted. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Derfor har han gitt sin enbårne sønn til soning for våre synder. Slik at vi kunne eie det sanne tro och det sanne liv.
2: Nu att det min bäsalim häkad och att han dåta oss kuja älima.
1: Det vill säga troen på vår synders nåd i förlåtelse.
2: Danna sotto han daga se att du jumi armo.
1: I Fadern och Sönnen den helgens namn.
2: Ah, se jag bara ni jag bara se vina nami.
1: Troen på att vår synder är förlåt. Guds lamme styrde bara för lösningsblod.
2: Och så det finns också i andra kanske att du gjort mig den mille labba var i pokte.
1: I lignelsen som vi har läst.
2: Där har varit att hos mig mille lockan.
1: Där säger Jesus att
2: toppet är att Jesus.
1: Det ska vara ett bröllop i himlen.
2: Jag ska lägga här i handmiss.
1: Kan ni tänka er något festligare än att bli inviterad till bröllop?
2: Att det går lätt att hoppa illa och lachtig och sätta bästa toppor här i allmis.
1: En glädesfest.
2: Den illo, illo bajka.
1: Och så säger Jesus här att vi är inbytt till lammets bröllop i himlen.
2: Och
1: bruden, vem är det? Ja, det är Guds menighet på jord. Slik kan Guds helige ord förmane och hjälp oss att löfte blicket och se framöver med glädje.
2: Jag verkar min hjärta stacka vad i och illun.
1: Och med förväntning.
2: Jag vartig min vartigt.
1: Och detta ord är ju ett ord som är till den kristna menighet.
2: Jag sa nille milja den kristalla servakontaj.
1: Som han har vunnit sig med sitt blod.
2: Vai sonne voistan su varajes kohte.
1: Och så skildres det för oss 10 jungfruer som var på tur till bröllopet.
2: Ja, det går här och har varit nu tänna lagen gott. Låki nejtelikko dahte kalke heja ja pohtit.
1: Det var ju skicken på Jesu tid.
2: Det är ju verru Jesus aikki.
1: Att bruden gick i möte med brudgammen.
2: Att det var simman i dag var det ifkin.
1: Och så skulle de mötes och ha glädesfest i 7 dagar.
2: Ja, det ser kallike dag var i här tjeta päivigat kallike illuvit.
1: Och vilken lycka var det icke i de rätta förhåll.
2: Ja, makkar det dautuda hilendin yhteydessä.
1: Och med detta så har ju också Jesus sagt.
2: Jälä maittaa Jesus selkanna.
1: Vilken förhåll det ska vara mellan han och så Guds menighet och det enkelte Guds barn.
2: Voi makkar det lailla suhta kalkaa det millä särve kottis ja millä maanait.
1: Det är ett förhåll som ska vara bygget på gensidig kärlighet.
2: Tällä där millä hoksi juon den. Den tjada tjouki rahki suoda ala.
1: Det är ett intimt och innerligt förhåll.
2: Tällä nu dackar innan jag skaldas till alla suhta.
1: Därför är det inte så rart att brudepiken går i möte med brudgammen med glädje och förväntning. Slik skulle också vi ha en glad förväntning. Och vänta att brudgammen kommer igen. Förvänta skyen brister och snart är han här.
2: Ja, det var typ allvar, jag var kallad som därför. Aj, momente.
1: Och det var alla på väg.
2: Jag ser inte på att jag kallade mig dokumaskos.
1: Och med sig genom natten mörske så hade de facklor, lys.
2: Ja, det nickar sig om jag visste läcker kallsinsvärt i ett våkoläket.
1: Facklor när de brann, när de var dugget med olja.
2: Ja, det var skotjåka kalle bolig och sista jolo jo.
1: Men för skulle inte fackelen slut, skulle inte lyset slocknas så måtte det stadig dugges av oljen
2: ja,
1: på fackelen.
2: Av lampan kan jadda till, det där färre till inte gå hus, det kan jadda till oljo till alla itan sista.
1: Men så står det här att brudgavmen gav sig tid.
2: Måste det där trådjuda så att det där hirkir alla akkan i.
1: Och då står det att de slummit alla in.
2: Det där trådjuda att det påkar här i kvar det stora igen också.
1: Och slik kan det vara när det är lång väntetid och går det annars slummit in.
2: Jag nu har sagt att jag kallar mig inte god att det och svarti naikille där så slätta stova olmo svarti.
1: Och slik är det för Guds menighet för jorden den enkelte Guds barn.
2: Ja nu lej med särva koddan när man älde ja na åkta sig så kristallatsa på.
1: När vi väntar så kan vi möta många vanskeligheter.
2: Kom i vår det som vi sa till jag sa att jag var i hållu och hållu vatt i skådet.
1: För tiden är rund.
2: Det är något jag till att bara.
1: Och så kan vi kan det medviska sövn.
2: Jag har sagt att alla dunka jobbat att attas.
1: I det 24 kapitlet så säger Jesus i ett vers där.
2: Jag kommer att gå kapitlet att alka Jesus dagna lakin.
1: För det att urättfärdigheten blir så stor så ska kärligheten bli koll hos de flesta.
2: Koi min vart om vart att sadda stor i sin det. Det är så att den ofka rakis vart att äknakin.
1: Fordi at vi møter så mye trengsler og vanskeligheter.
2: Det er noe mye deg ved det, og jeg lov, Jesus, jeg gilla må seg.
1: Så kan kjærligheten slukne.
2: Det satt og rake, så at jeg kaller meg til jadda.
1: Og kjærligheten, troens lys.
2: Rake, så at jeg også kunne joga.
1: Kan ikke brenne uten den hellige ånds ilje, olje.
2: Det har jeg sagt ikke alle bål i han med bass i vannet olje
1: og
2: hakka.
1: Og troen i et menneskes hjerte og i menighet kan ikke brenne uten ordet av den hellige ånd.
2: Ja, og sko serve godt ikke, og sko lett seg siste. Det har jeg sagt ikke bål i han med sani i hakka.
1: For der Guds ord, der også Guds ånd.
2: Doppe gå sitt med saten i det, doppe det med hittemille vøyne.
1: I lignelsen, en lignelse som Jesus har i Lukas 8. kapitlet.
2: Det var det som han sier, med Jesus synes jeg Lukas lukte.
1: Om de fire slags sædejord.
2: Den jeg lager nå, gulva etnama.
1: Där säger Jesus slik i det 14 kapitel.
2: Då betalka Jesus tajna lagin den jägen och klocka kapitel.
1: Det som fallt bland torner.
2: Det man kanske bara till ett lanja i kaski.
1: Det som fallt bland torner är de som hörer. Och mens de vandrar fram. Räles de av bekymring och rikdom och livets lyst. Så de ikke bærer fullkommen frukt.
2: Mutta dama kahtse palka palkir no vastili slanja katski lähti kuudette tämän kulle jo vaikka liittin näissä tämän älli moras rikki suoda ja hausko takai uolte he lahpastuvu jikki sii eikä saattaa maitikin sattui olles sattui.
1: Här ser vi att ordet spirar inte för det att det blir kvalt.
2: Tack, det är väl att ena lägen sadda i sadda mot att sätta i haukad och bort.
1: För det att vandringen gick fram genom bekymringar och livets lyst.
2: Det är något att man är ärlig med att du säger morra sin jag är ärlig med halid och säger.
1: Och det är ju samma sak. Om det slocknar eller det kväles.
2: Det lägger sig med asid att jaddar lägger ju hauka då.
1: Och sånt där bekymringar och livets lyst är ju två forskjelliga ting.
2: Det lägger att det morastig är att det är lima hallo. Det lägger på kalle mäta okti hejve på.
1: Både vällist och våra bekymringar kan vara med och slocka troens lys i ett Guds barns hjärta.
2: Det borde ha led och jag räcker att jag tackar sagt att jag hade ditt en vilja halloja och vajmut tjockskull i pissot.
1: Och se mig kära vänner, och ser du då kring det, är det inte sövn som drisser över Guds folk idag?
2: Raki se hostipa heikoletana akjane minä kirvuotta ja teko viessa vuotta mi hehte olu millä saani saana ja saani.
1: Den är sövn att det är inte så farlig, det är vi vill alltid ge tid.
2: Tahte var det stovan, ei ole nu var alla skall, tahte manna vores.
1: Omsorgen för ens eget udødelig sjelsfrelse.
2: At det har hørt at morra og sa, Nine, den har galt best å gjøre meg.
1: Og omsorgen for andre sjelsfrelse.
2: Ja, og det smårer som er her, jeg sier lov best å gjøre meg her.
1: Og slukne bort i våre hjerter.
2: Da skulle jeg ha åka på min vei, min siste.
1: Og så ser vi at det var to forskjellige typer her.
2: Ja, men jeg vet ikke at jeg ikke vokste og var blagende.
1: Selv om alle savne, så var det fem av dem som tross alt hadde
2: et liv
1: i Gud.
2: Båka kåka gått det herlig, det er ikke mot det igjen, men ikke går ikke det opp det, Emil.
1: De andre, de hadde ikke det indre hjertelige med Gud, de hadde ikke kjærligheten.
2: Den har nøppet opp i den ilen, da alle skulle svåta, Emil, i nøysisen, da rakk i svåta.
1: For de levde ikke i Guds ord.
2: Det är något jag säger i hällan och på hällan vill jag säga ni med det.
1: De levde icke i en daglig omvändelse.
2: Icke bevala kjorkalem i sista i hällan.
1: De levde icke i syndens erkännelse och bekännelse.
2: Jag säger i hällan sutt och doktast och säger sutt och gata musa sista.
1: Och därför heller icke i ett öppen förhåll till sin Gud.
2: Jag vill att ena lagen att allmåse åkta våta sig i nittmilin.
1: Så de kunde motta sina synders nådig förlåtelse.
2: Och att det ligger satt i sig, ligger satt på allt ditt och nu lastar sig sutt och i handen kan se att det gör mig.
1: Det är väl det vi kallar som har plats i Guds menighet, men som...
2: Jag vet att jag kan lyfta min vass i själv och gott i slätt i ett. Sakkida sa.
1: Som kristendom bara blir en vane.
2: No,
1: vane kristendom.
2: Vad är kött att akkar att det går akkar verru melde kristallar.
1: Och så blir det också för de andra slik att vi präges av de andra.
2: Jag har sagt att majta det kunnära i kunnå att det sig kessu jo och jag majta detta.
1: Och så blir det en vane både att läsa
2: Guds ord. Detta lag ska sitta.
1: Och läsa Guds ord och be till Gud.
2: Jag har sagt att jag vill täcka ond i dag och mäta det att locka hit mig och säga att jag rockar alla hit mig liv. Jag har sagt att jag går tappa alla sen. Mäta vi så tjätt.
1: Utan att
2: Alma.
1: Det blir förnyelse i hjärtat.
2: Nå at Alma Vaimu Olas Mahtu Jumi Harrai.
1: Under denne situasjon er vi i dag.
2: Jeg reker til alle svåre siste lem i jobbene.
1: Selv om man bare så vidt at pulsen slår i dødelig liv på mange.
2: Det er jo just det der med at det var en eller så våra tillig efter ju rauka mot en lake.
1: Så kan det väl likaväl vara slik att du vet sig inte vad han tar frälst än Kristus och hans förfäst.
2: Han märker det att en lake ni bäst är gjort med herra kon Kristus och jag tror sin avle ju mig vokta.
1: Och de har ordet i sitt hjärta.
2: Ja, det är sin vagnmö i sista, så ett med satni.
1: Och så får vi av för dig av ordet och sakramenten är den helgens hjälp.
2: Ja, det var ju min sanning och sakrament att melde jag bort den vagnala sväck i.
1: Selv om det åndeliga liv är svagt så får de allikeväl barnekårdets nåde.
2: Vad är kontella den vagnala sälen? Hej, stöjer Rassim och har Johan Makedan. Manna vojka hårda.
1: Och de vet att de kan inte vara utan Kristus och hans rättfärdighet.
2: Och denna godakalle på att den dacka jättehjärta att han man så haka kyssaka i sån sattika lärlighet på spästa jord.
1: De andra fem som har icke varit klok i dem var icke avhängiga av Guds ord.
2: Tack och det att vi alla tar helengalle äter i darpasjankalle den icke ville sani den mannjar.
1: Ordet var bara i förstanden, men det var inte i hjärtat.
2: att det är ni kan ju så ger vi sist må i den vaj mot sist.
1: Och detta situation för var enast av oss ett eller
2: där att det alla så att alla mer påken läder hege i.
1: Och mitt i den situation så ser Jesus att
2: jag kan skoda en del alla så att se vaj när Jesus.
1: Det kommer ett rop, se brudgummen kommer, gå han i möte.
2: Det båta gädda svarvarska cirki, båta vulkommi auta lirki.
1: Och vid detta ropet så våknar du allesammen.
2: Gädda han svarvarska sista, det kallar kocksa jag båkat.
1: Allesammen våknar.
2: Jag båkat att kallar sig kocksa jag inte.
1: Och den kloka jomfruna, han visste vad han måtte göra när han våknar.
2: Ja, da viisi se niitä takaltiitte maissa jalkallikin takkaa.
1: Vi må tilbake til ordet og sakramentene.
2: Vi fyrir til jorki, nei, sakramenta, ja.
1: Og få olje til vår lampe så den brenner.
2: Ja, at du olje, vajna olje, min vajn må jo nå ta på lauskumis.
1: Men denne nøden og denne kunnskapen, det hadde ikke de vanlige kristne.
2: Ja takkar tjeppu dahia dahilinnin tapalas kristallatsen.
1: Och så bryter det ut ett rop ifrån dem.
2: Ja takkar suoravuus on takkar suoravuus huolakaan siis.
1: Våre lampor har sluppnet, ge oss av deres olje.
2: Att min lampa janta kohta att det är mycket olje.
1: Då ses det här att det är försvar, vi har inte mer olje än vi må ha själv.
2: Ei meiset alla, meisi lihkalta alla nahte passi voinna osku sa hämppu ko erra ko meisi, dämme jesu tarpa sitaan osku.
1: Dette uuri det förtäller oss den dype, dype sannhet.
2: Tahte saapni kalle dänne tjenjälis tuohta vuoda rasistis tuolla.
1: Att en enkelt människa må ha ett möte med den levande Gud.
2: Ja, jag skulle hålla mig till tarpa så vi kallar det ej vad det är nälli, Milin.
1: Ett barn, en ungdom kan inte leva på föräldrarnas gudstro.
2: Och om manna, jag bara sätta nolle så med sin manna, då är satt det kallar jag ni och skogatju, jag är nälli, älli.
1: Och föräldrarna kan inte...
2: Då färdigt är jag så skogatju, jag kallar.
1: Och föräldrarna kan inte leva på barnas tro.
2: Ikke sagt det vanemann av så skoldellig, jeg bokte.
1: Hver enkel av oss må la din hellige ånd og Guds ord.
2: Jeg skoet ikke mye, det kan kalle beste tapas i vegne jeg vil ha sagt ni.
1: Tenne et levende liv og lys i våre hjerter.
2: Takk, ikke den ellig tjokke jeg tåle av min vannmøye.
1: Så vi är redo till att möta han som kommer igen.
2: Nu har mina karvar satt asa, det är väldigt gott på att ticka laka.
1: Så vi får vara med i det himmelska bryllup.
2: Nu har det mycket att du ska bästa mjölde där inte all mig här, jag är.
1: Så får du det till råd av de kloka jönfruna.
2: Det där har du den rad i den hjärma snäkten.
1: Gå bort och köp till dig själv.
2: Olika herre, jag vill inte ha åt och säga man är jag åstet friskade hotet.
1: Men då vi var på väg för att köpa.
2: Jag går säga läcker manna med och kostar galet kvasti.
1: Så kom bryllupet. Så kom brudgummen.
2: Det borta Geiriki.
1: Och han tog med sig de som var redo in i bröllopssalen.
2: Jag som alltid jag mälde gode lite karva så tog jag häcka och lagni.
1: In till en evig glädje.
2: Tog jag den på här kallar sig Lusisa.
1: In till en evig jubel.
2: Tog jag den här kallar sig Avosisa.
1: In till en stad mor alla de heliga är.
2: På att en dag av på gick oss där på Basile.
1: Gud och lammet och alla
2: hans änglar. Visja på han med ängel, hit med ängel.
1: Och så står det nog här som jag måste säga själver för när de läser det.
2: Jag tror att jag vill ha det här som kallar jag tar kristen mot min lokandan.
1: Då de kloka jomfruna var kommit in.
2: Kodan vi sys nejta läcker ollen jag botan vi sysa.
1: Så står det att dörren blev locket.
2: Teda suotua hoksaan me hoksaamman aikitta.
1: Dörren blev lukket.
2: Hoksaamman aikitta, kette juvui.
1: Det siste håp og frelse ble lukket.
2: Da mange mås armo toiva lyfti vel lemmas beste juvu, mutta at man har gitt den nuksan.
1: Dette illustrerer så veldig starkt i det som skrives om de dårlige jomfruene.
2: Da atalem ikke alle juvu her makarra sitt jallait birra.
1: Da de kom tilbake.
2: Og da bortet du opp til låta.
1: Og banket på.
2: Ja, så godt, hva skapte.
1: De måtte banke på for å bli innlukket.
2: Så de sier vel at jeg så godt skapte, ikke å rappe av stovet.
1: Da de første gikk inn, så var døren åpen.
2: Da løk og halkos, men så sa det ikke alle. Nei.
1: Men når de dårlige jomfruene kom, så
2: var døren lukket. Alkos skal de rappe av stovet, så da beise dette. Da pohti sneita sisä, mutta kun da pohti manjelta jalla, että ei kittaa lasse juuri, pikki juuri valmuksa.
1: Gud ji, että helion kunne ji os upplatte öörer.
2: Ata pa, meillä on vasi voi naata simikki ja da naata kulli peljit.
1: So vi kunne höre denne banken.
2: No, että me kuulla alimmatan kohku hämi.
1: So de kunne väkke våre hjärter och sin i nådens tid.
2: Kohta hysin min vaimo ja kohku hysin min vaimo uusen nuotteta. Vielä alan armu aikis rapastuvu se.
1: Alt vi kunne haavar saak i orden med Gud.
2: Vahti mis hysin min assi karvistuvun ja pääsari karvistuvu hikmilin.
1: Det er ingenting som er viktigere enn det.
2: Ille mikke kemilin nu tarpasleskodat.
1: Men når de holdt på banke, så får de høre en røst.
2: Mutta kun siellä leikkeetäs kohkuu hämmin, te kuulisi jäljena.
1: Og for et situasjon å få høre.
2: Tälle hirmatilli kulla.
1: Jeg kjenner dere ikke.
2: Ei mun dogta din.
1: Tenk å stå på det ytterste dag og ikke være kjent av Jesus.
2: Jorta sätte, tjuotta manjemus päivi, olko päälte ja ikke touto juvu Jesusis.
1: Ingen av oss kan hovmoda oss selv.
2: Jokteke, sahte, lettelle, kalle.
1: Her må vi gi ydmykhet, stille oss inn i Guds ord.
2: Da sverte, Mikalle, jaska, hodda, nedsett, valla, valli, det gjør det, hvor himmel er satna, gjør
1: det. Og virkelig spørre.
2: Ja, du er det hjerret.
1: Hva er det? Hvordan er det med meg?
2: Jeg må lære alt illig.
1: Har i det indre liv med Jesus i orden.
2: Lækker hos dig sidst, at du er linn og garvist og vun Jesus ind.
1: Har ikke i først bryllupsdragten sig er færdig.
2: Den er god, at jeg fyrte sig garvist, du er godt i.
1: For det er bare de som har tvettet sin kjortel og gjort den hjelp. Ren i lammets blod.
2: Da lett du se da, mappa eset og om alle passene lappa og varer en velka din sin bygte sitte.
1: Som får avgang til bryllupssalen.
2: Og så gjør du hva ikke hva da vekker vi så lakket.
1: Som får være med i den himmelske lovsang.
2: Ja, da bæsa melde den han med meitnån laulaget.
1: Som får være med i den frelses jubelskare.
2: Ja päästään mieltä tohkotan illu pesty jumi aavu sisää, häkkiä aavu sisää.
1: No så slutte Jesus den berättningen med disse väldige formaningen med ord.
2: Jälle lohpaa Jesus tai hirmat lohpaa osa saa niin kuin.
1: Våg därför, för dere känner ikke dagen eller timen.
2: Kohtset tälle, kun eipä tiit outta päivi, eipä ketin muu.
1: Våg därför.
2: Kohtset.
1: La ikke bekymninger eller livets lyst.
2: Älä tyhti morra, säger älä imman haluit.
1: Kväl Guds liv hos dig.
2: Älä tyhti haukka, daan ihmille häkka altat ja älä imman.
1: Och våg där och lev i Guds ord och ta Guds ord till sig.
2: kotseja ele ei mila sani sani ja valti mila sani ja tsa no kwetsa tavirin
1: o den som tar Guds ord till sig
2: Jesus ska se mila sani sani alltes
1: i uppriktighet
2: den rökte rökt slag i melde
1: där vill den helgen själv göra sin gärning
2: det lägger alla bassi vajna takka sotakos
1: och ikläder människa med en rättfärdighet, en renhet.
2: Ja karvo ja puhtista i min vanhuskis puhtisvuolainnes.
1: Så vi kan vara redo.
2: Vaate mikalle kalahja mille tälle karvasa.
1: No brudgummi kommer.
2: Kerkossa ko erki pohta.
1: Om en kommande dag.
2: Esko som pohta uhka päivi.
1: I skyen, vår, i himlen vår skyen brister.
2: Palvas anni bokter kosom borta palvas siste
1: eller kommer med dödens stille bud
2: borta jag nog borta nog ja min jaskas i borta
1: Gussen
2: har jag min jaskas
1: Gussen har betalt så dyrt pris för att vi skulle få vara med i bröllop i himlen.
2: Mille mag sen så bokte jag maxan nu det ur sen man vill äta mycket jag äter på att det är bäst här av mig. Jag kockta.
1: Tänk om vi skulle få spilla denna möjlighet.
2: Hjortas kunst vi kallakas kikta till jag i ett anväg eller sådär.
1: Det är en möjlighet, en viskelighet.
2: Tälle väjöla suohta ja tuohta vuohta.
1: Som dirrer av helg allvar.
2: Mille mikulla landa tapassi tuohta vuohti.
1: Men det är man ju må också få lov att se det till slut.
2: Ja, men det är väl att som lopp i namohitas loppas.
1: Och det är vi i våken tillstånd i makten, vi i egen kraft och i egen makt.
2: Tänat kotui hälte älli ja kohti. Tänat kallnakami ja väje minne tjomme faamuin.
1: Men lar vi våra hjärtar i ytmykhet vara öppen för Guds ord, Guds ann.
2: Tektomi min vaimo ja mrapasin ikmilla saakna ja ikmilla vuitni.
1: Så vill han sälla lyse värre brännene.
2: Nu att det läkko så tjouka bollimen.
1: Slik att vi är redo när han kommer.
2: Och att det mille karvasa kosom borta.
1: Och är iklätt en rejsedrag som håller för tid och evighet.
2: Gälla misstakta maske byggta saltem i bista på hakala svåra siste.
1: Och så hade jag lyst att läsa salmevers till slut.
2: Eller mot hall och locka salmevers och slåpas.
1: Det är så vanskelig att tolka men jag förstår ju norska allesammans så jag vill bara läsa det som det står för jag syns det är så innehållsrikt.
2: Ja.
1: Mm. När min förlösning stunder till, jag är så glad, då blir här snart sommar. När fikenträet blomstrens gror, först jag tror, Guds rike snarlig kommer. Hans brud jag är, hans ring jag bär, har lampen tänd.

0: Du får vara i himlen sammen, vi som var här på jord.
1: Att ni gör så länge med läkagnar i bästa hand att man går att tappa och slämma sen.
0: Ärde värre fadern och sönnen den helige ande.
1: Fort ni läkos och hattar jag barna jag bara sig vojt ni.
0: Som var och är och blir.
1: Gå till läge läge bysso.
0: En sann Gud från evighet nå och i all evighet. Amen.
1: Och ta. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets andra kapitel, där Paulus talar om att trohet i tjänsten för Kristus är förenat med lidande. Och Paulus förmanar honom till just den troheten. Timoteus måste kämpa mot villolära och han måste följa de regler som gäller i Guds rike. Ett rike som inte är av denna världen, men som utkämpar sin kamp mitt i denna syndens värld. Och ju närmare vi kommer denna tidsålders avslutning, desto viktigare är det för oss att inskärpa dessa sanningar och praktisera dem i våra liv. Vi läser andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Här handlar det inte om en jordisk släktrelation, men om ett andligt släktskap. Genom Paulus verksamhet för evangeliet hade den här unge mannen kommit till tro. Ett Guds barn föds in i Guds familj genom sin tro på Kristus. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består, skriver Petrus i sitt första brev, kapitel 1, vers 23. Timoteus tillhör Guds familj. Han är ett Guds barn och därför säger Paulus: hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Bli stark i nåden, står det i en annan översättning. Det handlar alltså inte om att bita ihop tänderna och kasta sig ut i livets strid på egen hand. För då kommer du att bli besviken. För om du inbillar dig att du genom att följa några få regler eller några smarta knep för att med hjälp av dem bli en helhjärtad och helgad kristen, då har du redan fallit i en av lagiskhetens många fallgropar. Paulus räknar inte upp en massa regler. Och Guds ord ger inte heller en massa regler för hur du ska leva ditt kristna liv. Vi blir frälsta av nåd. Och därför ska vi fortsätta att leva av nåd och bli starka i nåden. Vi ska hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Nåden är som en eld som får oss att brinna av kärlek till Gud. Men vi kan aldrig se nåden som nåd, förrän vi har fått se vår egen synd som synd. Men när vi fått se synden som synd, då är vi mogna för att hämta all vår kraft ur nådens källa. Det är helt avgörande för vårt kristna liv att vi vet var vi ska hämta kraften att leva detta liv i vardagen. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 2. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Genom förkunnelsen av Guds ord så går budskapet från hjärta till hjärta och evangeliets stafett förs vidare av nya människor. Vi som tror på Guds ord och försöker förkunna det rent och klart så långt som vi ser och förstår, vi kan ibland utveckla ett Elia-komplex. Avfallet var stort i Israel. Trött, sliten och missmodig klagar Elia över sin förtvivlade situation och säger: Herre, Dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda. Jag ensam kvar. Ja, det var en stund då också jag tänkte så. Men på mina resor runt om i landet har jag upptäckt att det inte alls är sant, tack och lov. Gud har även idag sina 7000 som inte böjt knä för Baal. Låt oss tacka och prisa vår Gud för alla trofasta och goda pastorer och församlingsföreståndare som trots allt finns. De falska herdarna, de har alltid varit i flertal. Men låt inte det få dig att mista perspektivet. Tacka Gud för alla goda pastorer som tror på Guds ord och som förkunnar sanningen klart och tydligt mitt i avfallets mörker. Det kommer alltid att vara någon i nästa generation som tar upp stafettpinnen och för den vidare. Låt oss inte bli så upptagna av de stora skarorna att vi inte ger oss tid att undervisa några få så grundligt och regelbundet att de sedan kan undervisa andra. Paulus påminner sin unge medarbetare om att ta sig tid med några utvalda, ge dem grundlig och regelbunden undervisning, och han ska hålla sig till det som han har hört av aposteln. Hålla sig till Guds ord utan att kompromissa. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. De ska inte bara höra budskapet, men de ska bli undervisade på ett sådant sätt att de blir utrustade. Och denna utrustning kallas för kraft ifrån höjden, eller andens gåvor. Det handlar alltså om något som inte är medfött. Det handlar om något som man inte hade tidigare, men som vi i kraft av Guds ord och Guds helige ande utrustas med. Och vi måste ha klart för oss att nådegåvorna hör hemma i frälsningshushållningen och inte i skapelsehushållningen. Det betyder inte att Gud inte vill ta hela vår kapacitet i anspråk, men vi måste hela tiden ha klart för oss att Guds rike är inte av denna världen, och kampen utkämpas inte med denna världens vapen eller på denna världens vis. I denna kamp måste vi hämta vår kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och den givs på försoningens grund i kraft av Guds helige ande. Pingsten innebär en helt ny ordning, då Gud är verksam både i församlingen och i den enskildes liv genom den helige ande. Gud utrustar sina barn med kraft ifrån höjden. Men andlig utrustning befriar oss inte från studier och möda, eller från arbete och insats. Men det förvandlar det som eljest hade varit en tung plikt till ett rikt privilegium. Jesus säger, om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom, som det står i Johannes evangeliets 7:e kapitel.

Vi läser andra Timoteusbrevet, kapitel 2, verserna 3 och 4. Lid också du som en god Kristi Jesus-soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Efesierbrevets 6:e kapitel säger att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Därför ska vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. För Paulus så har kallelsen att sprida evangeliet fört i hårt arbete, fängelse, hugg och slag, och han hade ofta svävat i livsfara. 5 gånger hade han fått 39 gisselslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö. 1 gång hade han blivit stenad. 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. 1 gång så hade han ett helt dygn blivit liggande i vattnet, långt från land. Ofta hade han varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Och förutom allt detta hade han den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Det är Paulus erfarenheter i tjänsten för Herren Jesus. Det är en oerhörd tyngd och ett djupt allvar som ligger i orden: lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Det vill säga, du måste vara klar över vad det är du har gett dig in på. Lidandet är inte något som du till varje pris ska försöka undkomma. Det är tvärtom något du måste räkna med. Och här ska vi bara påminna varandra att Paulus började kapitlet med att påminna var kraften fanns till att leva ett liv i Jesu Kristi efterföljelse. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Gud, som har kallat dig, kräver dig helt och fullt. Och det är striden du ska koncentrera dig om, inte hur du ska få råd att köpa dig det ena eller det andra. Det du ska söka, det är Guds rike och hans rättfärdighet. Det andra, det tar Gud ansvar för. Han uppfyller nog inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften. Det kan du lita på. Och redan i sitt första brev till Timoteus skrev Paulus: vi har ju inte fört med oss något in i världen. Inte heller ska vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. Som det står i 1 Timoteusbrevet 6, verserna 7 och 8. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Krigarens enda stora uppgift är att veta vad som är hans plats och uppgift och göra allt för att utföra det order han fått. En pastor i en av stadens församlingar var på väg till ett kvällsmöte. På trottoaren på andra sidan gatan så ser han en gammal frälsningssoldat som går och bär på sitt stora blåsinstrument. Jaha, tänkte pastorn, de har musikövning ikväll. Och han hälsar glatt på sin trosbroder och säger:
så ni har övning ikväll. Den gamle frälsningssoldaten stannar tvärt, sätter ner sitt instrument på trottoaren, ställer sig i givakt ställning och svarar: nej, det är fullt krig. Och på samma sätt så är alla som tror på Jesus frälsningssoldater, vad namn vår församling än bär. Så sant vi av Gud är födda på nytt till ett levande hopp, ska vi också ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och det ska vi göra under ständig åkallad och bön och alltid bedja i anden. Och vaka och hålla ut i bön för alla det heliga, säger Efeserbrevets 6:e kapitel. En Jesu Kristi stridsman vill stå till tjänst för honom som har värvat honom. Därför är det mycket som upptar världens barn som en Jesu lärjunge inte har tid att befatta sig med. Kristus liv är inte en lekskola, det är ett slagfält där ett Guds barn dagligen måste ta på sig hela Guds vapenrustning. Och den räcks oss genom Guds ord och den helige andes gärning i våra liv.

0: Efter att ha talat om livet i Kristus som en strid, så använder han ytterligare en illustration och den hämtar han från idrottsvärlden. Andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 5. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. I Filipperbrevet 3, vers 13 och 14 säger Paulus: Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Det hjälper inte hur många mål en fotbollsspelare gör om alla mål blir gjorda på offside. Det blir ingen seger om man inte följer reglerna. Det förstår de flesta idrottsmän. Tänk om man hade kunnat säga detsamma om alla som bekänner sig som kristna. I avfallets tid, när Guds ord varken studeras, tros eller praktiseras, så blir människorna inte evangeliska utan evangelastiska. Och i ett liv där ordet och anden inte har en central plats, är det otroligt hur långt ett samvete kan töjas. Man följer inte reglerna. Man vill inte ens höra dem, långt mindre inrätta sina liv efter dem. Man föraktar Guds ord. Men den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Och i första Korinterbrevet, kapitel 9, verserna 26 och 27, säger Paulus: Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Ett Guds barn måste tvinga sin kropp till lydnad. Vad menar Paulus med det? Ja, i Romarbrevet 7, vers 22 och 23 skriver han: Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Men han resignerar inte och säger: ja, ja, det är ju bara så, det måste man inse. Nej, han arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning. Han förnekar inte att han har ett kött, en syndig natur. Men han säger: jag följer inte den väg som köttet vill. Jag betraktar mig som död för synden. Det vill säga, när synden kommer och kräver min tjänst, så säger jag jobbar inte för dig längre. Jag slutade när jag dog. Jag citerar Romarbrevet 6, vers 1 till och med 4. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet. Helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. Här finns inga genvägar. Och man måste hela tiden ha målet i sikte medan man löper. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara att vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Så plötsligt kommer Paulus med ännu en illustration. Han ger bilden av en ihärdigt arbetande bonde som mödosamt och uthålligt utför sitt arbete på sina åkermarker. När skörden kommer så är det ju helt klart att han har rätt att njuta gott av den säd eller frukt som då växer fram. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 6. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Här fylls mitt hjärta av tack till Gud. När jag tänker på alla dem som genom sina förböner, sitt arbete eller sina gåvor gör det möjligt för oss att sända bibelprogram på så många språk till så många land. Och vi upplever en otroligt rik skördetid just nu, inte minst i Asien och Mellersta Östern. Och Gud ska välsigna alla er som var med och gjorde detta möjligt. Tack till dig som tog en del av förtjänsten av ditt arbete eller pension och bidrog till att sprida evangeliet genom radion till Indien, Afrika, Iran, Egypten, Israel, Kina och många, många andra land. Paulus påminner Timoteus om att jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. I sitt första brev till Timoteus skrev han och påminde att skriften säger: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Båda dessa uppmaningar kan tyda på att Timoteus utarmade sig själv så totalt att han blev modlös. Paulus vet att den unge Timoteus aldrig utnyttjade andra, och det var bra. Men han skulle inte heller utnyttjas av andra. Som hårt arbetande församlingsföreståndare borde han ha sin rättmätiga del. Med orden "som arbetar hårt" gör Paulus det klart att det är en förutsättning att man inte är lat, utan helhjärtat gör sin gärning. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 7. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Insikt betyder alltså inte bara att ha god kunskap om Guds frälsningsplan och visdom att undervisa församlingen. Det omfattar också det praktiska livet i vardagen. Med den insats Timoteus gör så är det inte mer än rätt att det troende i församlingen också drar omsorg för vad han behöver av mat och kläder med mera. Det betyder inte att han ska utnyttja sin position, men det betyder att han ska lära sig att också ta vara på sig själv. Gud har omsorg om ande, kropp och själ. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Den kristna omsorgen gäller inte bara alla i församlingen som Timoteus har ansvar för. Den omsorgen gäller även honom själv. och Paulus hoppas att Herren ska ge honom insikt även om detta. För annars bränner han ljuset i båda ändar, hamnar i modlöshet och kollapsar. Och då blir ju församlingen utan herde. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Och utbrändhet, det är ett stort problem i många församlingar idag. Det som skulle ha varit ett liv i överflöd blir istället en kamp om att hålla näsan ovan vattenytan. Och det var inte alltid att fritid blev en tid då man var fri. Vi måste förstå att Herren är mera intresserad i en familjegemenskap som fungerar och en församlingsgemenskap som fungerar än i ett högt aktivitetsnivå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du lyssnar till morgonsändningar på Radio DSF. Du har nu hört Kurt Westman med Vägen genom Bibeln. Och det är en genomgång av hela Bibeln på svensk genom 1245 programmer. Du har hört också en kristensang på svensk. Nästa program ut är dagens nistepacka från P7 Kristen Riksradio.
2: Nistepakka idag, den är smurt av Irene Krokar Alnes.
3: Korset satte fangen fri. Vi läser i Markus kapitel 15 och vers 15. Då Pilatus gärna ville göra folket till lags, gav han dem Barabbas fri. Men Jesus lot han hudstryke och övergav han till att korsfästes. Denne fangen är blivit en av de mest kända personer i historien. Det var inte det han sa eller gjorde som var orsaken. Det var fordi hans liv blev förändrat på grund av Jesu kors. Han var dömd till döden. Han var storförbrytare. Vi hade nog kallt han terrorist idag. Och kilder som jag har läst fortäller om att han kunde tillhöra en gruppe kallt Sicari, dolkebärare som var våldsamma och fanatiska nationalister. De var uppsatt på mord och drap. Han, denne mordaren, får alltså besök i cellen sin med besked om att han är fri. Han kan gå ut av fängslet, för Jesus från Nazaret blev korsfästet i hans sted. Barabbas blev frikänt på grund av Pilatus sin feighet, och Jesus blev dömt av samma grund. Likevel så døde Jesus for begge synd, ja all synd. Pilatus kunne blitt enda friere enn Barabbas, dersom han hadde tatt imot frelsesverket på Golgata. Du som er fanget av synden, uansett hva navn den bærer, hør budskapet, du er fri, du er tilgitt, for Jesus døde i ditt sted, og Jesus kan gjøre deg virkelig fri.
2: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krogar Alnes. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festival Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg

0: Det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
1: Du hörte kronprinsesse Victoria Sverige som läste Frans av Assisis bön. Så gör hon ett djupt knicks med båren till Hans Majestät Kong Harald den femte. Nu ska kor och menigheten synge O bli hos mig strax.
2: Evige Gud, vår tillflykt i sorgens tid, vär när med din fred. Styrk oss i troen, ge oss framtid och hopp. Vi tackar dig för Kong Harald och det du gav oss genom hans liv. Barmhjärtige Gud, vi overger ham i dine händer. Du som har skapat oss i ditt bilde och gitt oss Jesus Kristus som vår frälser. Reis oss upp på uppståndelsens dag till evig liv hos dig. Amen.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sporting fasten olda program.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Vi hittar sig på en domargergis.
0: Och nu börjar vi med kapitel 3.
1: Kolma kapitlet med alla likt.
0: Här får vi höra om flera frafall i Israel.
1: Det har vi satt och kollat och låg göra det mitt Israels.
0: Men igen så utfrer Gud Israel vid domare.
1: Mot då, mitt med västen gatsjo, Israel, domare på dem.
0: Och nu ska vi få höra om tre av dem.
1: Jag har galgat kollat kolokas och birrades.
0: Israeliten, de begynte att gifta sig med kananerna.
1: Ja nu har jag israeliter lagt tjena israelit, kananiter lagt tjena.
0: Och med andra hedenska folkeslag.
1: Ja, är takinles.
0: Av disse som de alltså levet i samman med. Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och de glömde den levande Gud och tjente av gudene.
1: Jag var ju aldrig till den här liv, mille, jag bara ville käppa mig lite.
0: Och då är det att Gud igen överlater dem till slaveri.
1: Ja, det är inte med lojta sin fast en slav och vad det var lej.
0: Men så är det alltså det som domarnas bok fortäller oss.
1: Ja, det är mot det där majte, domare kirje mojt eller mycket.
0: Ja, det var som dypest i den syndnöden för Israel.
1: Att det går upp en tjejn eller så är Israel häftig.
0: Då sände Gud domar som kunde fri dem ut.
1: Det volkar jag. Herre domar inte man sagt sin ere katsjot.
0: Och nu ska vi alltså få höra om tre slike i detta kapitel.
1: Det var en kapitel som vi kallade gott. Golokma lakara vidra gullat.
0: Vi läser nu de fyra första verserna.
1: Då lukat den gällde versen om kapitlet.
0: Herren lot disse folkeslagene bli igen för att bruka dem till att sätta Israel på pröve. Alle som ikke hadde vært i noen av kampene om Kanaan. Han gjorde det bare for å lære de kommende slekter av israelittene å føre krig, siden de ikke hadde vært med før. Det var disse folkene som ble igjen, de fem filisterfyrstene, alle kananeerne, sidoneerne og hevittene som bodde i Libanonfjellene, fra Baal Hermonfjellet til Lebo Hamat. Gjennom dem ble Israel satt på prøve, så det kunne vise seg om de ville lyde de bud som Herren hadde gitt fedrene deres ved Moses.
1: Ja, det er ikke det her, mange meg herre, de ute i bat i deg bokte, gertelene ditt i boka i Israelis, god er jeg dødden på så i kananen. Jeg vet at det var Israel, man er bortet, bortet så godt dødden ikke så de, och på han var sikke så hade jag visst att sikke kunde hålla dig dåten där. Filisterna tjejt vissta och ajva mot sig och påkanen nyttala tjej och sidon nyttala tjej och hevittala tjej kunde ha sig Libanon var i allten. Baal, Hermon var i rejs, dessa tjej gav hamat i båten. Jag skulle ge båten var Israel sin boktiga tjälubbushi. Vai fomaa syvuisi, aikokosi jäägade herra bahkum maison lei addan sin vaanimitta muussa pokit.
0: Vi ser här att israeliten de hade gifte sig med de hedenska folkeslag.
1: Taas mi vaitin att det silekke naitladdan kaikon bahkin läs och alkoholmuikon.
0: Och det var något som skedde med alla stammen.
1: Ja la taas vahuvai puhte kaita sokajan.
0: Men Gud hade strängt förbjudit detta.
1: Talle milgarra sikeltan sis.
0: Disse filisterkungarna som här hört om.
1: Da filisterna konaga sa mai piramia su mai.
0: Och så de andra som här nämnes.
1: Ja, era mamma nama huvitas.
0: De var Israels fiender.
1: Talle Israel var sharikat.
0: Och ett av vers som vi kommer till att läsa vidare i det gamla testamentet.
1: Ja, där ignelte kom igen på att vita sig på lockat på det testamentet.
0: Så vill vi se att disse fienderna, de dukar upp igen och igen.
1: Det med jag inte att det där var så att jag inte åter fastan och fastan.
0: De var i sannhet en tårn i kjødet for Israels folk.
1: Vi
0: leser versene 5-7.
1: Det råkker vi da de siste versene.
0: Israelitterne bodde nå midt iblant kananeerne, hittittene, amorittene, perisittene, hevittittene og jebusittene. De tok døtrene deres til ekte og ga dem sine døtre til deres sønner. Og så dyrket de deres guder. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Baal-gudene og Astarte bildene.
1: Måtte gå i sammen at all asikanen ikke lett sitt, et ikke lett sitt, amor ikke lett sitt, jeg føres ikke lett sitt, jeg hev ikke lett sitt, jeg føres ikke lett sitt gasker. Dessi valde altså sin jeg et akkan, jeg hadde sin jeg et jeg sin batni, jeg bare vel ikke sin ippmiddel. Israel manna takke mi behale herra kjall mi hotes, jeg var aldrig det herra sin ippmiddel, jeg bare vel ikke balit, ja, Astarte til Govait.
0: I stedet for å drive kananeerne ut av landet.
1: Danset seg og sier så kananeerne sitt eret atjan etnemis.
0: Ja, så delte Israel landet med dem.
1: Det sier på seg, jo, gav ikke den etnemagaskan helst.
0: Og i stedet for å holde på sin egen tro.
1: Ja, danset seg at det en øyne seg hos kustet seg pisset.
0: Så blandet de seg med dem først i ekteskap.
1: Det sier
0: og så antok de også deres åndelige skikker.
1: Jeg valgte meg til Arnøy sin vannelig ved ut.
0: Og Israel gled inn i en periode med stort frafall.
1: Nå er det Israel, den kom opp til både store Jorralusasisa.
0: Så får vi høre hva Herren gjør, vi leser vers 8.
1: Jeg er gulig gavt av verset som er Herre det dagkom.
0: Da ble Herren brennende ham på israelittene. Han overgav dem til Kushan Rishathim, som var konge i Mesopotamia. Han måtte de tjene i 8 år.
1: Til takke Herre måtte Israel vøste, jeg som bodde i sin Kushan Rishathim, Mesopotamia Gunagasi. Ja, Israel måne palvelitje Kushan Rishathim gavtse jeg i.
0: Igjen hører vi at Herren straffet Israel.
1: Det vi gulla til Herre, rankest av oss en Israel.
0: På grunn av deres avgudsdyrkelse, så ble de slaver i 8 år.
1: Sin epik med valgelset gitt i det siste slaven gavt til hjertet.
0: Men så hører vi at til slutt så ropte de til Herren igjen.
1: Og det vi gulla til sin første en kjøro vårt herres ippmiddel.
0: Vers 9.
1: Den åkta verses.
0: Da ropte israelittene til Herren, og han lot en redningsmann stå frem i Israel og berge dem. Det var Otinel, sønn av Kenas, Kabels yngste bror.
1: Det tror jeg var israelmannen, herre, jeg herre, kjøttkjeld at det israelmannen er det beste, jeg som best i sin. Namalas i Otinel, kjensiste at Kalepa nåra velja.
0: Ja, vi må bare si det igjen, for nådig og tålmodig Herren her.
1: Ja, vi vet ikke tilkket. Kan armog og sippmille med å fastende en.
0: Da Israels folk ropte til ham.
1: Gå Israel og løp mot kjøroposoknjem.
0: Da utnemte han en dommer.
1: Det er sånn, det er slag må i dommer ham.
0: Og det var altså Otniel som ble den første dommer.
1: Ja, første dommer satte i Otniel.
0: Vers 10 og 11.
1: Det låga høyt som låga verset.
0: Herrens ånd kom over han, og han ble dommer i Israel. Han dro ut til strid, og Herren gav kongen i Mesopotamia, Kushan Rishathaim, i hans hånd, så han vant over han. Siden hadde landet fred i 40 år, så døde Otniel, sønn av Kenas.
1: Ja, herre, vøytnjam, det er sånn, Batsjel, jeg sånn dum i Israel, ja man har olkut suhtai, ja herra atti kyysain risataimi Mesopotamia konakassa sukihti, ja sukihtalei keura kyysain risataim batsil. Ja etnemislei raafi njäljelöki jäki, te jaami Otniel kenasa Barni.
0: Otniel var alltså den första domaren.
1: Nu är Otniel den första domaren.
0: Och slik som vi kan se det så var kanske han en av de bättre domarna.
1: Ja, nu går vi sagt att han är en gavetsenesson och tar en borrätt domaren.
0: Han frälste sitt folk för undertryckelse.
1: Nu är det som gav ju så allmöjligt vallar nej till domen.
0: Och det var nog inte för det han var så flink en man att han blev Israels leder.
1: Ja, igen. Längdan det som ni nu hör måste Pjatsson sätta i Israel ajvamus.
0: Men kanske heller för att han var sön av Kalebs yngre bror.
1: Man kan välja den dit och så ni Kaleb på några att välja.
0: Och för att han hade gifte sig med Kalebs datter.
1: Jag kan ni mäta i nejtlen Kalebs nejten.
0: Men Gud brukte han.
1: Och då ett mil han i son.
0: Och det är förunderligt många gånger vem Gud väljer ut för att bruka.
1: Ja man kan gärna dela hur utlös jag i mars kan ytmil varje kaskva min.
0: Ja, det är förunderligt att han har utvalt både dig och mig och kan bruka oss.
1: Ja, han har legat hur utlös mig till att det sådana varje moja du tasa.
0: Och den boken, domarnas bok som vi nu är i färd med att läsa.
1: Ja, det är man kan ge mig med alla lockanen.
0: Den kan ge oss mycket uppmuntring.
1: Det hade mycket att gå vajas lukte.
0: Vi kan få läsa om många svaga människor som Herren kunde bruka.
1: Gås mig sakti lukka och lukkar. Håret det går rasis och mot mig Herren mycket sakti att ni så balvålade.
0: För vi kan gärna se att de flesta domarna vi ska läsa om.
1: Men jag vill tätta på att mig tar ena så att domar i pirra mig med på att lukka.
0: Ja, det var små människor.
1: Alltså lägger läkar unnigt olomot.
0: Och det var svaga folk.
1: Läkar våldigis olomot, jarrasis olomot.
0: Men huvudsaken var att Gud utvalde dem.
1: Och då i varselig dag att det är gitt med mig varje sin.
0: Och Gud kunde bruka dem till att göra stora ting.
1: Ja, i milgal sagt jag ni sin, jag står att jag går i sin boktera. Det är dackat.
0: Ehu, det var också en av domarna.
1: Ehu li med okta domarin.
0: En som Gud reiste upp för att utfri Israel.
1: Mait, ibmil bajas bajri gatsund ite Israel.
0: Och med heller icke han var så stor och kraftig.
1: Ja, sångel en miski stor avlo, mait.
0: Så kunde Gud bruka han.
1: Mot då ibmil gal sahti i sovatnet.
0: Och det är det som är det store.
1: Ja, då ska lägga det ibmil i någon stor is.
0: Och vi ska nu läsa det 12:e verset.
1: Eller okkat han... Gottenblock av versen.
0: Israelitene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Da gav Herren Moab-kongen Elgon makt over dem, fordi de hadde gjort det som var Herren imot.
1: Og da Israel mannet ikke var stein i Baal i Herre, kjenn vi høytes. Ja, Herre, at de Elgon Moab-kongen sa, famu Israel, bachelig. Da er jeg å si takke mi Baal i Herre, kjenn vi høytes.
0: Israelitene tjente altså Gud en stund.
1: Og da ikke balvale Israel almakt et mila.
0: Og deretter ventet de seg bort ifra han.
1: Måte at mangelsen, det sier fast en herrene så sier det.
0: Og gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: Ja, da ikke da mili bare herre som hjortes.
0: Og nå kunne vi gjerne spørre.
1: Ja, vi satt seg med hjertet.
0: Har du hørt det før?
1: Eller på gulden dina ord.
0: Ja, vi har allerede läst det många gånger.
1: Ja, men det är många gånger.
0: Och i löp av domarnas bok så vill vi läsa det enda många gånger.
1: Ja, tjavakomanna, domar i kyrgi, det är många gånger det vill ha bort den locken.
0: Enda en gång må vi se historien gentar sig.
1: Ja, men verkligt. Det är alltid att historia, det mahtar fast en roktut.
0: Nå hörte vi om en som... Begynte å krige imot Israel.
1: Da vi ble med hodt og gå til alt i Israel vårt til svartet.
0: Og hva han gjorde får vi høre i vers 13.
1: Jeg går med å blokke av verset, vi går langt meg som det gøy.
0: Han fikk med seg ammonittene og malikittene, så dro han ut og slo Israel, og de inntok palmebyen.
1: Ja, sånn tjokkilosas, amon manet, ja, amalik, ja, sånn manet, Tokko, jag tjaski Israel, jag sivalte palmagaukugam.
0: da israelittene gikk mot Guds vilje. Så overgav han dem igjen til et nytt slaveri.
1: Det er sånn at de sin faste en slave ville ville.
0: Hva hendte så?
1: Vi er da, Paul.
0: Vi leser versene 14 og 15.
1: Det er lukket en hjelm, lukket en hvitt, lukket en vers.
0: Israelittene måtte nå tjene Moab-kongen Elgon i 18 år. Der ropte israelittene til Herren, og Herren lot en redningsmann stå frem blant dem og berge dem. Det var Ehu, Gerads sønn, av Benjamins ett. Han var kjevhent. Israelittene sendte ham en gang med gaver til Elgon, kongen i Moab.
1: Ja, Israelmana palvelte Elgon, Moab, kongen som gav sine blokker jeg i. Det gjør jo Israelmana, herre, ja herre, kjøttet at de sikker best inn Benjamin ikke lette Ehu, Geravarni. Muhtun gurukiedat olomaan. Israelmaanat saadiekke suupukte attalaga eglun muopponagasi.
0: No hyrtu vi det enda en gang.
1: Tal kuulemme fasten.
0: Israel falti synd.
1: Ate Israel jorrali suddui.
0: Gud hyrtu deres råd.
1: Ja ibnil kuulaisin chorvas.
0: Og så utvalgte han seg en ny
1: dommer.
0: Og nå skal vi lese om han i versene 16-23. Ehu laget seg et tveegget sverd som var ett alen langt og spente det på seg under klærne på høyre side. Da førte han gavene frem for Moab-kongen Elgon, som var en meget tykk mann. Da Ehu var ferdig med å levere gavene, lot han folkene som hadde båret dem dra hjem. Selv snudde han ved billedstøtten ned Gilgal, dro tilbake og sa, «Jeg har et hemmelig budskap til deg, konge.» Hysja kongen, og så gikk de ut, alle som sto omkring han. Da Ehu kom inn til kongen, satt han alene i sin avsvale takstue. Ehu sa til ham, «Jeg har et ord til deg fra Gud.» Da reiste kongen seg opp av stolen. I det samme rakte Ehu ut sin venstre hånd, grep sverdet som han hadde på høyre side og stakk det i livet på han, så håndtaket fulgte bladet inn, og fettet lokket seg omkring bladet, for han trakk ikke sverdet ut av livet på han, det stakk ut på baksiden. Så gikk Ehu ut i forhallen, lukket døren til takstuen etter seg, og låste den.
1: Det Ehu takkai alt smekki, millei gohte aujuses ohta allan kukku. Ja son tjanaidaan birat, so pyttes huollaisu olikis bele aalemis ala. Ja son puhti attalaga eikun muoppe konakassi, ja eikun lei sakka voit solmai. Ja kun son lei järgan outan puhtimis attalaga, de luisti son tait olomai huolikki, kui leitsi guoddan attalaga. Mutta jos mahtais on rohtut, kärke löddon paikkis, millä Gilgal kuorassa on kärkkiin. Oktan, tsekussa, niillä muistu jokonakas. Te lastelki, jaska, te järemanne, si puhka holkos, suluhte eiret, kuten tjuntsu suluhte. Ehyt pohdi sisä sulussa, tuossa on lei tjohkaamen oktan kaalust, Pajamus lanjas, misuus lei. Ja ei huutselki, oktasa nii, millisle muustukin. Tässä on tjojelis tuolus pajas, mutta ei keiki sukuru kiedassu olkkus ja valtti miehki su olikis peles alemis ja tjuggidaan su tjaujai. Ja nardamanai maittai sisa laadimanis ja voiti dahpeikitta Laadi virrelas, kun ison kessan miehki olkussu jokis, ja manai olkus jälkipäälle. Ja ehut manai olkus pati feskari, ja son tahpai paimus uus, lanja uussa suuttas ja lassikitta.
0: Det var en brutal ting som her fant sted.
1: Laadi suures kamidas tahpau vai.
0: Oli ikke lett å si noe om det.
1: Ikke det noe.
0: Men vi leser Guds ord videre.
1: Och
0: nu läser vi de versen som är igen av detta kapitlet.
1: Jag lockat dig versimma välstan kapitlet.
0: Han hade gått, kom kungens tjänare, och då de fick se att dörren till sagstuen var låst, tänkte de, han har väl ett ärende i det svale kammerset. De väntade till de skammet sig över och väntade längre. Men då han icke öppnade dörren till sagstuen, tog de nyckeln och låst upp, då fick de se att deras herre låg död på gulvet. Men tjänarna väntade slapp Ehu unna. Han var allerede kommit förbi bildestötten och nådde fram till Sierra. Då han kom till Efraimskällene blåste han i hornet, och israelitene fulgte ham ned fra fjellet. Selv gick han i spissen for dem. Skynd dere etter meg, sa han til dem. For Herren har gitt deres fiende og moabittene i hendene på dere. De dro ned etter han, besatte vadestedene ved Jordan og stengte dem for moabittene. De lot ikke en eneste slippe over. Den gang hong de ned 10,000 moabitter, alle sammen kraftige og tappre menn. Ikke en kom seg unna. Den dagen ble Moab lagt under Israels herredømme, og så hadde landet fred i 80 år. Etter Ehu fulgte Shamgar, Anatas sønn. Han felte 600 mann av filisterne med pikstav, en slik som oksedriverne bruker. Også han verget Israel.
1: Jeg vil holde mannen olkos til båte. De bare vil legge seg, sier jeg, og jeg er ikke bare med landet også legget til lasse jorden. Det sitter ikke som kokkja, vissa så julkidist, tangalus kammarsist. Ja si burde sakka kukka, ja kjæt, ei son rahpan vai muslanja uussa, ja valde si chaurga ja rahpe uussa, ja kjæt, ja sin herra lei kahtsan, ja min etnemi. Mutu ehu lei ere pässän, dan puttaa ku si aatjan etsä, ja son lei ollen, kärgiluottun vaihti meddel, ja pääsi sairai. Jag som bor i Rokkore Bosari som basuna Efraim varis alte. Ja Israel mana, manne suina vola svaras ja som mana i sinjunsis. Ja som telski sikje, gahtjet mumanis. Tasko herrale addan tim vasalla tjeit mua pistala tjeit tinkiist. Ja si manne vola ja manne sumanis. Ja joomas tekje gallamit jordan rasta muapi ja ei loista nouhtakemana rasta. Ja se kodetan aikki logitua holma arvu muopis. Puo faamules ja puo sohtai tohkales holmai. Ja ei päässän ei rehoktake holmai. Tässä tai muua tälle taan päivi. Voliduvu hissal kielä vuollei. Ja ehtnamis lei raafi kahtsilo kiijäki. Ja sumanjil suotjili samkar. Anatta varni ja son kotti kuhta suori olma filistalla sen voksa voi häkki soppin. Täs on maittai vesti Israel.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Ja, aina mycket istit, tal on.
0: Level.
1: Eller där var.

Dagbog och Jesus änet ovdolars dagbog. Jesus äger ett baha vångvajt. Bergalavas med baha vångat balvaledgen. Med gårdsjud att dag i byrån. Gäva då noga att olmotget gilla ledger baha vångvajt. Jag ledger talen olmat. Nissnat och emanat. Gavna ledger Jesusen. Som deras mat i bokgajt. Går byrådiktig Jesus, Nazare eller slä. Se ditt av det sånne ippmel, jag dörges ditt barlos. Då ska si färdigt jäga ditt, gå ippmel i spått av gottjom. Galilea jävlig lacka sin. Gera senare ädna miss. Assa mot hon olmaj, gå till att öjba spyrget med dem. Så ska bara ha bia dock. Även om byrå tjärde det så sista. I lafke tjattmange så. Som gott på då båt baddid, jag vill rovde locka i maj. Båka kvallesås. Denna assa som uppdunnar sig. Denna är ofta som gorgolar sig, värin, jag hävdil vastas. Det är assa som åkte Jesusa. Som veka solosa, kibostadas och ovdas för tjurvo. Maj är gott och många dag åt Jesus. Den alimus ippmer barni. Birut gott jag hållit Jesus sin godis den olma. Jag då jäga ditt. Men nu heter den olmore på hukimis och hurskomis eja skergigun. Som lär dervas. Som tjockan av Jesus aldi. Som lär öjbas olis i armarnas. Ja Jesus sade så båta i olmoid rosa. Gedag och locka sin asset. Som galga sidgi det mojtarit med Jesus lesoina dakan. Jesus både dorsadan dikt i bergalag och dagoid. Bergalag le gavil. Motomila son deg och lyfti ippmil i sadde jogon. Tale son doivot i oktage fomarsk i son lä. Motomil fas falle ha son almosit. Ige tjega jädjas. Bergalak jag bara har vågnat blev vägalatsat mot du är för båt vägalatsat. Emidar varskar sisballat. Jesus legävrat. Som satt av mig då dalge bästit sin. Ge givs i dov i bergalagas. Aj då något sån dagar. Dalgo sån le danmärmis. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varselatsja fapmo badjel. Jag är mycket egalga di, vad har gattat. Den råkos har åtgjort den råkad allat. Herra, må dåla han egen ärligt båt om i ile då datum. Vargar må bergalaga, jag båt så bara har famo i våstaj. Kolla Jesus att det sådjer lite vargar lite då. Den alla åtgjort sig ajbas visis.

Det är otroligt fint att läsa om Maria i Bibeln. Maria från Betania. Vi möter henne tre gånger i Bibeln och i tre ganska olika situationer. Nu ska du få höra något fint. I alla dessa tre situationerna möter vi henne på nøyaktig samma sted, vid Jesu fötter. Det är därför vi kallar detta sted för Mariaplatsen. Detta ska vi se lite närmare på nu idag.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets andra kapitel, där Paulus talar om att trohet i tjänsten för Kristus är förenat med lidande. Och Paulus förmanar honom till just den troheten. Timoteus måste kämpa mot villolära och han måste följa de regler som gäller i Guds rike. Ett rike som inte är av denna världen, men som utkämpar sin kamp mitt i denna syndens värld. Och ju närmare vi kommer denna tidsålders avslutning, desto viktigare är det för oss att inskärpa dessa sanningar och praktisera dem i våra liv. Vi läser andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Här handlar det inte om en jordisk släktrelation, men om ett andligt släktskap. Genom Paulus verksamhet för evangeliet hade den här unge mannen kommit till tro. Ett Guds barn föds in i Guds familj genom sin tro på Kristus. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består, skriver Petrus i sitt första brev, kapitel 1, vers 23. Timoteus tillhör Guds familj. Han är ett Guds barn och därför säger Paulus: hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Bli stark i nåden, står det i en annan översättning. Det handlar alltså inte om att bita ihop tänderna och kasta sig ut i livets strid på egen hand. För då kommer du att bli besviken. För om du inbillar dig att du genom att följa några få regler eller några smarta knep för att med hjälp av dem bli en helhjärtad och helgad kristen, då har du redan fallit i en av lagiskhetens många fallgropar. Paulus räknar inte upp en massa regler. Och Guds ord ger inte heller en massa regler för hur du ska leva ditt kristna liv. Vi blir frälsta av nåd. Och därför ska vi fortsätta att leva av nåd och bli starka i nåden. Vi ska hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Nåden är som en eld som får oss att brinna av kärlek till Gud. Men vi kan aldrig se nåden som nåd förrän vi har fått se vår egen synd som synd. Men när vi fått se synden som synd, då är vi mogna för att hämta all vår kraft ur nådens källa. Det är helt avgörande för vårt kristna liv att vi vet var vi ska hämta kraften att leva detta liv i vardagen. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 2. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Genom förkunnelsen av Guds ord så går budskapet från hjärta till hjärta och evangeliets stafett förs vidare av nya människor. Vi som tror på Guds ord och försöker förkunna det rent och klart så långt som vi ser och förstår, vi kan ibland utveckla ett Elia-komplex. Avfallet var stort i Israel. Trött, sliten och missmodig klagar Elia över sin förtvivlade situation och säger: Herre, Dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda. Jag ensam kvar. Ja, det var en stund då också jag tänkte så. Men på mina resor runt om i landet har jag upptäckt att det inte alls är sant, tack och lov. Gud har även idag sina 7000 som inte böjt knä för Baal. Låt oss tacka och prisa vår Gud för alla trofasta och goda pastorer och församlingsföreståndare som trots allt finns. De falska herdarna, de har alltid varit i flertal. Men låt inte det få dig att mista perspektivet. Tacka Gud för alla goda pastorer som tror på Guds ord och som förkunnar sanningen klart och tydligt mitt i avfallets mörker. Det kommer alltid att vara någon i nästa generation som tar upp stafettpinnen och för den vidare. Låt oss inte bli så upptagna av de stora skarorna att vi inte ger oss tid att undervisa några få så grundligt och regelbundet att de sedan kan undervisa andra. Paulus påminner sin unge medarbetare om att ta sig tid med några utvalda. Ge dem grundlig och regelbunden undervisning, och han ska hålla sig till det som han har hört av aposteln, hålla sig till Guds ord utan att kompromissa. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. De ska inte bara höra budskapet, men de ska bli undervisade på ett sådant sätt att de blir utrustade. Och denna utrustning kallas för kraft ifrån höjden, eller andens gåvor. Det handlar alltså om något som inte är medfött. Det handlar om något som man inte hade tidigare, men som vi i kraft av Guds ord och Guds helige ande utrustas med. Och vi måste ha klart för oss att nådegåvorna hör hemma i frälsningshushållningen och inte i skapelsehushållningen. Det betyder inte att Gud inte vill ta hela vår kapacitet i anspråk. Men vi måste hela tiden ha klart för oss att Guds rike är inte av denna världen. Och kampen utkämpas inte med denna världens vapen eller på denna världens vis. I denna kamp måste vi hämta vår kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och den gives på försoningens grund i kraft av Guds helige ande. Pingsten innebär en helt ny ordning, då Gud är verksam både i församlingen och i den enskildes liv genom den helige ande. Gud utrustar sina barn med kraft ifrån höjden. Men andlig utrustning befriar oss inte från studier och möda, eller från arbete och insats. Men det förvandlar det som eljest hade varit en tung plikt till ett rikt privilegium. Jesus säger: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom, som det står i Johannes evangeliets 7:e kapitel.

Vi läser andra Timoteusbrevet, kapitel 2, verserna 3 och 4. Lid också du som en god Kristi Jesus-soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Efesierbrevets 6 kapitel säger att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Därför ska vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. För Paulus så har kallelsen att sprida evangeliet fört till hårt arbete, fängelse, hugg och slag, och han hade ofta svävat i livsfara. 5 gånger hade han fått 39 gisselslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö. 1 gång hade han blivit stenad. 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. 1 gång så hade han ett helt dygn blivit liggande i vattnet, långt från land. Ofta hade han varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Och förutom allt detta hade han den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Det är Paulus erfarenheter i tjänsten för Herren Jesus. Det är en oerhörd tyngd och ett djupt allvar som ligger i orden: lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Det vill säga, du måste vara klar över vad det är du har gett dig in på. Lidandet är inte något som du till varje pris ska försöka undkomma. Det är tvärtom något du måste räkna med. Och här ska vi bara påminna varandra att Paulus började kapitlet med att påminna var kraften fanns till att leva ett liv i Jesu Kristi efterföljelse. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Gud, som har kallat dig, kräver dig helt och fullt. Och det är striden du ska koncentrera dig om. Inte hur du ska få råd att köpa dig det ena eller det andra. Det du ska söka, det är Guds rike och hans rättfärdighet. Det andra, det tar Gud ansvar för. Han uppfyller nog inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften. Det kan du lita på. Och redan i sitt första brev till Timoteus skrev Paulus: vi har ju inte fört med oss något in i världen, inte heller ska vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. Som det står i 1 Timoteusbrevet 6, verserna 7 och 8. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Krigarens enda stora uppgift är att veta vad som är hans plats och uppgift och göra allt för att utföra det order han fått. En pastor i en av stadens församlingar var på väg till ett kvällsmöte. På trottoaren på andra sidan gatan så ser han en gammal frälsningssoldat som går och bär på sitt stora blåsinstrument. Jaha, tänkte pastorn, de har musikövning ikväll. Och han hälsar glatt på sin trosbroder och säger:
så ni har övning ikväll. Den gamle frälsningssoldaten stannar tvärt, sätter ner sitt instrument på trottoaren, ställer sig i givakt ställning och svarar: nej, det är fullt krig. Och på samma sätt så är alla som tror på Jesus frälsningssoldater, vad namn vår församling än bär. Så sant vi av Gud är födda på nytt till ett levande hopp, ska vi också ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och det ska vi göra under ständig åkallad och bön och alltid bedja i anden. Och vaka och hålla ut i bön för alla det heliga, säger Efeserbrevets 6:e kapitel. En Jesu Kristi stridsman vill stå till tjänst för honom som har värvat honom. Därför är det mycket som upptar världens barn som en Jesu lärjunge inte har tid att befatta sig med. Kristus liv är inte en lekskola, det är ett slagfält där ett Guds barn dagligen måste ta på sig hela Guds vapenrustning. Och den räcks oss genom Guds ord och den helige andes gärning i våra liv.

Efter att ha talat om livet i Kristus som en strid, så använder han ytterligare en illustration och den hämtar han från idrottsvärlden. Andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 5. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. I Filipperbrevet 3, vers 13 och 14 säger Paulus: Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Det hjälper inte hur många mål en fotbollsspelare gör om alla mål blir gjorda på offside. Det blir ingen seger om man inte följer reglerna. Det förstår de flesta idrottsmän. Tänk om man hade kunnat säga detsamma om alla som bekänner sig som kristna. I avfallets tid, när Guds ord varken studeras, tros eller praktiseras, så blir människorna inte evangeliska utan evangelastiska. Och i ett liv där ordet och anden inte har en central plats, är det otroligt hur långt ett samvete kan töjas. Man följer inte reglerna. Man vill inte ens höra dem, långt mindre inrätta sina liv efter dem. Man föraktar Guds ord. Men den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Och i första Korinterbrevet, kapitel 9, verserna 26 och 27, säger Paulus: Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Ett Guds barn måste tvinga sin kropp till lydnad. Vad menar Paulus med det? Ja, i Romarbrevet 7, vers 22 och 23 skriver han: Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Men han resignerar inte och säger: ja, ja, det är ju bara så, det måste man inse. Nej, han arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning. Han förnekar inte att han har ett kött, en syndig natur. Men han säger: jag följer inte den väg som köttet vill. Jag betraktar mig som död för synden. Det vill säga, när synden kommer och kräver min tjänst, så säger jag: jag jobbar inte för dig längre. Jag slutade när jag dog. Jag citerar Romarbrevet 6, vers 1 till och med 4. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet.
Helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. Här finns inga genvägar. Och man måste hela tiden ha målet i sikte medan man löper. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara att vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Så plötsligt kommer Paulus med ännu en illustration. Han ger bilden av en ihärdigt arbetande bonde som mödosamt och uthålligt utför sitt arbete på sina åkermarker. När skörden kommer så är det ju helt klart att han har rätt att njuta gott av den säd eller frukt som då växer fram. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 6. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Här fylls mitt hjärta av tack till Gud. När jag tänker på alla dem som genom sina förböner, sitt arbete eller sina gåvor gör det möjligt för oss att sända bibelprogram på så många språk till så många land. Och vi upplever en otroligt rik skördetid just nu, inte minst i Asien och Mellersta Östern. Och Gud ska välsigna alla er som var med och gjorde detta möjligt. Tack till dig som tog en del av förtjänsten av ditt arbete eller pension och bidrog till att sprida evangeliet genom radion till Indien, Afrika, Iran, Egypten, Israel, Kina och många, många andra land. Paulus påminner Timoteus om att jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. I sitt första brev till Timoteus skrev han och påminde att skriften säger: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Båda dessa uppmaningar kan tyda på att Timoteus utarmade sig själv så totalt att han blev modlös. Paulus vet att den unge Timoteus aldrig utnyttjade andra, och det var bra. Men han skulle inte heller utnyttjas av andra. Som hårt arbetande församlingsföreståndare borde han ha sin rättmätiga del. Med orden "som arbetar hårt" gör Paulus det klart att det är en förutsättning att man inte är lat, utan helhjärtat gör sin gärning. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 7. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Insikt betyder alltså inte bara att ha god kunskap om Guds frälsningsplan och visdom att undervisa församlingen. Det omfattar också det praktiska livet i vardagen. Med den insats Timoteus gör så är det inte mer än rätt att det troende i församlingen också drar omsorg för vad han behöver av mat och kläder med mera. Det betyder inte att han ska utnyttja sin position, men det betyder att han ska lära sig att också ta vara på sig själv. Gud har omsorg om ande, kropp och själ. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Den kristna omsorgen gäller inte bara alla i församlingen som Timoteus har ansvar för. Den omsorgen gäller även honom själv.
och Paulus hoppas att Herren ska ge honom insikt även om detta. För annars bränner han ljuset i båda ändar, hamnar i modlöshet och kollapsar. Och då blir ju församlingen utan herde. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Och utbrändhet, det är ett stort problem i många församlingar idag. Det som skulle ha varit ett liv i överflöd blir istället en kamp om att hålla näsan ovan vattenytan. Och det var inte alltid att fritid blev en tid då man var fri. Vi måste förstå att Herren är mera intresserad i en familjegemenskap som fungerar och en församlingsgemenskap som fungerar än i ett högt aktivitetsnivå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Tack för att du har följt vår sändning. Sändningen på FM avslutas där nu, men dere kan följa oss vidare på DAB där det är byggt ut eller följa oss på nettradio på radiodsf.no eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Du lytter till Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Så ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen til møte i kveld. Ordet spratt inn på Åkeide. Og i dag er det Odd Eivind Høyvik som skal tale, og Bøye Vigdal skal avslutte. Råkadal opp mi. Bokvegalas ja vaimolade sippmilk. En satnele kintal min julgjordas. Ja tjøvgas min gein og alde. Mon råkar allan du, vajra och natta sin munje, du basse vajnad. Kote matta tjöget mo vajmo, vajmo mahtan tjelga sitt arvelet du auduga sani. Ja västa i valdet, ja vorket han buktet vajmo sisa. Ja odas mahto jubot han bukte, du nami gudnen Jesus Kristus, du barnet iti. Kote le loppra mitt i det så basse vajngas. Vajson du alvo min bok du åtta vårt i, jag sjöger min vajmor så immel våra spajte min, jag sjöger att våra en. Amen.

0: Ja, det är gott att komma samman och höra Guds ord som vi allerede har gjort.
1: Då lämpar det att det tjockar ni kullan till tippmilla sani, nu kommer milja Judas tocka.
0: Men samtidigt så blev vi minna om en annan sida vid detta.
1: Mutta det så att med mig måste huvudet nuppi bieli.
0: Och det var det att det är så få som vill höra Guds ord.
1: Och där hade jag då nu härverket att kulla hippmilla sani.
0: Så är det, och det är en smärtelig ting, syns jag.
1: Ja, nu då jag då bavtjastlars äss idag.
0: Det ser ut som människor idag inte har bruk för Guds ord.
1: Det har du väl nog, det går olom av mina ägkulla, vad säger där på hippmilla sani?
0: Och det är en smärtelig ting, syns jag.
1: Ja, då lämpar bavtjastlars äss.
0: Fri att det är bara Guds ord som kan leda oss in på fälsesvägen.
1: Då skulle jag lära nu att det är hippmilla sani min sätta min lejtet den bästa ju mig egen.
0: Det är bara Guds ord som kan ge oss del i det eviga livet.
1: Ja, då är hippmilla sani min sätta att det är mitt i det vassalars våda den avkalla käll i mig.
0: Och utan att vi hör Guds ord och får del i troen.
1: Ja, allma den tag att det kuulla hippmilla sani och är inte vassalars våda oskui.
0: Så går människa evig förtakt.
1: Det kan man i hålla mot avkalla käll.
0: Detta säger Guds ord.
1: Tanta särka ippmilla sätning.
0: En förfärdlig ting att tänka på, syns jag.
1: Tala isura särsky hatt gjort oss alla den herre.
0: Att människor ska uppleva en evig avskiljelse från Gud.
1: Att det är olomokalike hirtjaset avhete avallatsat i ärranämis ippmillis.
0: Och så långt vi skönna utifrån Guds ord.
1: Ja, nu kukkas kom i hjärte ippmilla sänis.
0: Så det steg med evig pine och smärte.
1: Ja, dalle ladda päiktit avallats kiksi ja pahtjas.
0: Så vi kan nästan spöra, vad ska vi göra egentligen?
1: Ja, därför det kan ju göra lihottina majta kolkata.
0: För att en människa ska komma och höra och få bruk för Guds ord.
1: Att det håller mig kolkik på att det kunnat i tittmilla sani jag tar på skiffeltan.
0: Och det är inte något enkelt svar på egentligen.
1: Ja, skulle ha illa kolla älskis fästa hos tis.
0: Till och med Jesus upplevde det att en människa ville inte höra på honom.
1: Ja, Jesus mig väsi hittan att det håller mig tahtun på att kulla
0: men en ting som vi kan vara med och göra.
1: Mutta också skickosla mig misahti läkket jo tohka.
0: Ett arbetsredskap som Gud har gett till alla de som tror på han.
1: Ja, att det alla åkta parku vuhki, ma ittmilla on tämän puhkaji kuti hosku suola.
0: Det är att vi kan gå till Gud i bön.
1: Tällä där att man anna ittmilla luut outi rohkusi.
0: Och be för våra närmaste.
1: Ja, rohkat alla min ietsämis lakamutta.
0: Vi kan be för bygda vår.
1: Ja, min päihke kotti outas.
0: Och vi kan be för landet vårt.
1: Ja, min sähti rohkat alla maitta i min etnama outas.
0: Och jag har den troen till Gud.
1: Ja, mu skall läda hosku ittmilla ala.
0: Att när vi ber så sker det alltid något i den andliga världen.
1: Ja, att det kommer i rohkat alla hyöitäke. Det är tappat och vågat den vunjallars med ilmis.
0: Därför så kan vi få lov att be med stor frimodighet.
1: Ja, den tyckte att jag kommer i rohkat alla större rohka huvudan.
0: Fördi Gud hörde våra bönner.
1: Då ska ittmilla kalle kulla min rohkosi.
0: Ska vi läsa lite ifrån Guds ord?
1: Min rohkat all ittmilla sänisistä.
0: Ifrån Matteus evangeliet.
1: Ja, så Matteus evangeliumis.
0: I det 17:e kapitlet där.
1: Den har tjuta nu plåga kapitlet.
0: Och vi läser 8 vers i Jesu namn.
1: Ja, min lukat att den gafsi vastimus versa, Jesus namn.
0: 6 dagar efter tog Jesus med sig Peter, Jakob och hans bror Johannes och förte dem upp på ett höjt fjäll, hvor de var för sig själv. Och han blev förklart för deras ögne. Hans ansikt skinte som solen och hans kläder blev vita som lyse. Och se, Moses och Elias viste sig för dem och talte med ham. Då tog Peter till ordet och sa till Jesus, Herre, det är gott att vi är här. Om du vill så ska jag bygga 3 hytter här. En till dig, en till Moses och en till Elias. Ännu mens han talte, se, då kom en lysande sky och skygget över dem. Och se, det löd en röst ut från skyen som sa, detta är min son, den älskade, i ham har jag välbehag, hör ham. Då disciplinen hörte detta, fallt de ned på sitt ansikt, fyllt av frykt. Och Jesus gick bort och rörte vid dem och sa, stå upp och frykt icke. Men då de så upp, så er det ingen annen, ingen uten Jesus alene. Amen.
1: Ja kohta päivitas mannil välti Jeesus Pietara ja Jaakuba ja su vielä Johannes meeltis ja tuolvui siin sirra sotjai alla vääriola. Ja sun nuppastu voi siin tjalmi oltas ja su muodu päihti kohte teku päiväs, muhtu su piktasa sjalti velkadin teku tjuukas. Ja kiehtsa, Muuses ja Elias oinu juvuika siis ja sartnuika suinna. Te vastidi Pietar ja tselki Jeesusi, Herra, täsla mitti te puerre orrut, just on tahtut. Te mitohka täsa kolma visti, tuutne ofta, Muusesi ofta ja Eliasi ofta. Kos on lein, ain saarennumin, kiehtsa, te söivänasti siin tjulkis palava. Ja kiehtsa, jietna poodi palvas nii tselki, täällä mu pärini ta hehtsälös. Kiesa mun onan puerre mielalos vuoda, kulles suu. Ja kun mähtä jäänti tämän kulle, te kohti siisin muuduja se holo ja polla kohti saakka. Ja Jeesus loittasti outan, huoskatti sitili ja tselki. Tjöntsi lehki paajas ja älle paala. Muuttu kosi vaidetti sin tjolmida se paajas, te ei siu ainan oftake ärreko Jeesusa.
2: Amen.
0: Har vi läst en sån fortelling som det vi gör här?
1: Kun lokat jäkkar muistelusa om lokaimme täs.
0: Så det är många ting en kan förundra sig över.
1: Det läge hur jag lo är simon och omtatt vi satt i min gemarskallat.
0: För det skedde ju mycket forskjellig där uppe.
1: Jag går att han tappar hur var mankala lampa i uppen
0: värld. Något som disciplinen aldrig hade upplevt förr.
1: Ja nu joka man nähtä jäätti heljan väsi ihan outal.
0: Och heller icke etterpå.
1: Eikä mannilke.
0: Jesus tog alltså med sig tre av sina discipler.
1: Jeesus te välti mieltistä kolmas sun nähtä jäätti tossas.
0: Och utifrån det så kunde vi mest spöra, varför tog han alle med sig upp där?
1: Ja, mutta om ni sagt inte kun gärna linnan man på puhka illa välten tokko väärällä.
0: Varför var det bara tre som skulle få del i denna speciella upplevelsen?
1: Ja, man har inte duschat kolmas pjäsa väsi hit en erinomärs till eller svådad uppe.
0: För det blev ju en väldigt speciell upplevelse för de tre som fick vara med.
1: Ja, då skulle jag sköta och ta erinomärs Väsa hos toppe den väri allt, den kolomasi.
0: Men Guds ord ger oss inte något gott svar på det.
1: Ja, mutta ihmiset sanoo, että niin on te mitkä te tiesa olet puhutte vastatussa.
0: Varför Jesus valde ut akkurat de tre här?
1: Manne Jeesus välji aitu just den kolokmassa.
0: Men vi ser också vid en annan ledning.
1: Mutta me ei niin vielä era veivlosvuoda
0: siis. Att Jeesus gjorde akkurat det samme.
1: Att Jeesus toi aitu den samma.
0: Han tog med de samme tre in i Getsemane.
1: Att som välti aitu den samma kolokmassa kuin Getsemane.
0: Så jag kan tänka att hade han ett väldigt speciellt förhåll till de tre där?
1: Nej, det är ju sån erinomärs till eller svårt att den tinja kolokma sin Jesus.
0: Eller vad var det som gjorde att han valde akkurat i?
1: Vad mer leker med mitt avgåhjärte som väljer den kolokma?
0: För Gud gör ju inte forskjell på folk egentligen.
1: Då skulle mitt han inte avgåhjärte hos Olomuikon.
0: Så det har inte med det att göra.
1: Då skulle det ska lilla mycket tacka morsan.
0: Gud önskar ge goda dagar till alla sina barn.
1: Ja, mycket tahtu att de pori att tälta puhtsumaan näides.
0: Men likväl så vet vi att det som människa till alla tider.
1: Ja, lika tehti minu kuin olmos puhäki tjala.
0: Så får vi forskjelliga upplevelser och erfaringar med Gud.
1: Ja, det var inte min mankala han väsa hos Ipmilla.
0: Gud har skapat oss forskjellig.
1: Ipmilla syvnida min mankala.
0: Med ett ufattelig mangfold av oss människor.
1: Ja, då lär nu när räcker ett natt dagos när Oromuikon.
0: Och vi upplever forskjellige ting i livet.
1: Ja, mi väsi att mankala kan ha skjärlimis.
0: Sån är det bara.
1: Ja, nu den läkar.
0: Men Gud önskar väl signa var eneste en av oss.
1: Mot och ytmjölkall tahtu på det sevni jo ehkä ainu ofta mis.
0: Det är det ingen tvil om.
1: Då skall illa miskike ehpädusaj.
0: Och så skedde det, detta märkeliga där uppe med lyse och med Elias och med Moses.
1: Ja, det är tappa huvud jag dockar i marslösta. Den är tröka sinne, Eliasin ja Moses.
0: Och jag tänker det att det var Noe av himlen som kom ner på detta fjället.
1: Ja, mun kan jotta sjalantala juoka almis mi poide vuolastan väriola.
0: Och Jesus blev på en måte gudomlig igen.
1: Ja, Jesus det sjötta i ofta lappa i fasip mi vuola sissa.
0: Jag tror inte vi säger något galt när vi säger det på den måten.
1: Ja, i mun jäkkat det mitt tatt puastu, kun mi tatt jätti ennen.
0: Han sinte som solen står det.
1: No, att det som pastiga på bävitsjönu.
0: Och klär och hans klär var vita som lyse.
1: Ja, så piktas att läcker nu välkatt det går tjockas.
0: En våldsam upplevelse för de som var med.
1: Ja, kan det störa väsa hos de sikor läcker uppe.
0: Och i tillägg så sa de alltså Moses och Elias.
1: Ja, det är väl då så lossin sig och inne Moses och jag Elias.
0: Och det är ju inte rart att Peter har hållit på sig blev lite förvirrad.
1: Ja, jag har också lärt dig just Peter så att det är vähade gå det går moj var så var.
0: Det han föreslår att bygga hytte för dig.
1: Han lade oss inte, det är inte att det där vi huxet vesodasa.
0: Men det var inte Guds plan.
1: Måste då ta linjan galipmila och ejvi.
0: Det skulle inte vara där uppe beståndig.
1: Ja, jag har sikala kan läkta uppe all aluhi.
0: Detta var en engångsföreteelse.
1: Ja, det är inte där på hur du tjata kan.
0: Och det måtte ner till värdagen de också.
1: Då skulle säga han färdigt, inte min man och han vålar sig att jag inte behöver bli tåla.
0: Och leva det allmindeliga livet.
1: Jag är lite där väl och källiga.
0: Men kanske nu var det viktigaste som skedde där uppe.
1: Mot att det är inte ljuga miljö att det borde jag sälla mot mitt tappahuvud uppe.
0: Det var den rösten de hörde.
1: Det var lite het när man ser gulle.
0: Det skriver till och med Peter om i andra Peters brev. Är det väldigt stor?
1: Ja, det är inte ljuga uppe Peter till disse dampirra.
0: Där han berättar om där i Vapafjället.
1: Ja, toppe kos så mycket att det aldrig kos i lättena värjal.
0: Det de så och det de hörte.
1: Dammas i ögne, ja dammas i kulle.
0: Gud som talte.
1: Ipmil kutte sartnu.
0: Detta är min son, den älskade.
1: Att det är mot bärin i det äktsälars.
0: I ham har jag välbehag.
1: Att det sås anam mun på er milalarsvåla.
0: Hör han, står det.
1: Kulle så.
0: En direkt uppfordring till att höra på de ord som Jesus förkynte.
1: Att det talar någon olika stav att det gullet är sanning med Jesus sarno.
0: Så var det bara en ord som blev sagt till dig den gången.
1: Då är det en jag av dusch misstänk och jag vill anka det.
0: Men det är Guds uppfordring också till oss idag.
1: Mot att alla ett mila abdu hos majta i ordning.
0: Och höra de ord som Jesus talte när han gick här ner.
1: Då gulla Jesus är sanning och det är som vatjul i det.
0: Han som Johannes skriver om.
1: Ja, jag son den Johannes källa.
0: Det själva ordet står det.
1: Ja, det är den första sättning.
0: Ett förunderligt utsagn, men sån står det.
1: Mot det har åkt och lär skall ta allt att mot det nu då skjuts.
0: Jesu egna ord.
1: Jesus är just sanning.
0: Och det att höra han, det betyder ju också att vi må tro på det han säger.
1: Ja, där har det kullat så. Där har det oss kunnat samma i sån tälke.
0: Men det är likegyldigt vad vi tror.
1: Ja, jag har inte tackat för att märkt om våra sista att det är mig jag har huskat.
0: Av och till så möter vi det i tiden vår.
1: Mot då är det alldeles att mitt gamla att min ägkudå sista.
0: Många säger de tror på Gud.
1: Jätna kan säga att det sitter oss och ett milala.
0: Många säger de tror på Jesus så.
1: Ja, men jätna kan säga att det sitter oss och Jesus och alla mig.
0: Men samtidigt så är det också många som icke tror att det Jesus är världens frälsar.
1: Ja, måste det la gå till jätna kan jag ha oss och den att det måste säga att jag är oss och den att Jesus är mig med bäst.
0: Och det, då hjälper det ju lite att tro på Jesus.
1: Ja, då han kan inte verka ha allt på sukten att det är oss och Jesus. Alla.
0: Då blir han reducerad till ett allmänligt människa.
1: Ja, då har han sån skött att allt på där alla skjolmot.
0: En historisk person som har levt.
1: Ja, tack är historien eller olmors miljö tusse ädla.
0: Ett ideal som vi kan efterfölja.
1: Ja, och då tack är my mi tjombo.
0: Det är många som tror det idag.
1: Kedan ei jätnä kaikkea, että oskutaan.
0: Så långt jag hör i hvert fall.
1: Nu kukkas kun munnan kullan tämän.
0: Men det hjälper ju ingen in i det evige livet.
1: Mutta tattan ei vähki johta, kedan akäla själlima siis.
0: Vi som människor tränger dock långt mer än ett ideal.
1: Ja, mi olum oke, mi en tarpeeksi olu kukkiliitata ja ämpudan ko ofta olum mi ja huut.
0: Vi som människor tränger något långt annat än ett gott människa att tro på.
1: Ja, mi olum och mi han tarpsat är olu ämpudan att det ofta på en olum olla oskut.
0: Vi tränger att tro på Guds sön.

0: Ma in den betydning.
1: Mai vidar gjort att Charlotte tampirra, då är det mycket att maxa.
0: Om vi likar det eller inte har ingen betydning.
1: Ja, just men jag är lik och det är lik och det är mycket jag maxar och skådar.
0: Och Paulus skriver något om detta.
1: Ja, Paulus ska källa jag att tampirra.
0: Han snackar om korsets dårskap.
1: Så han sa det nog den rösta jalla båda.
0: Och det är något av det som gör det vanskeligt att tro på Jesus och på korset.
1: Ja, det är alltid läget mitt ägt eller tvätt i slagen att det är åskot den Jesus har rosa allt
0: det. Det är något dåraktigt knyttat till det.
1: Ja, det är något jalla åt det medan jag har tjatt med jorden.
0: Något som inte är människa lika att tro på egentligen.
1: Ja, det är jag kan mig ålom och hej, jag bara likade oss gott här.
0: För det virkar oförnuftigt och ologiskt.
1: Ja, då skulle det han i ålom och bara hej vid minke.
0: Att en Gud sände sönsyn in i världen.
1: Ja, att det inte vågar till sopärd, vi ställde mig eller mig.
0: För att han skulle dö för våra synder.
1: Att det sån kalkar det man har hjälpt med min sutt och dig.
0: Det är vanskeligt att tro för den naturliga människan.
1: Ja, då kan det vara att det är oss utan luntolars olomor.
0: Ja, egentligen så vill vi inte tro det.
1: Ja, det tackar inte är min tacht och oss utan.
0: Men vi vet ju att Gud kan virka på ett värt människa.
1: Mot om vi tehtiga att det är mycket sagt att det är inte olomor.
0: Och kan dra det in till sig.
1: Ja, som sagt, det går gässigt så i ett slut.
0: Och Jesus säger det.
1: Ja, Jesus tälkarna.
0: Ingen kommer till fadern utan att jag drar, han säger han.
1: Ja, i vokta i på det artilosa är det kommun till gässan så.
0: Så när Gud får lov att virka sån på människa.
1: Ja, gå ett mycket bästa det tog jag till en lacka i Olomon.
0: Då blir dårskapen vid korset borta.
1: Ja, det är kanske inte att jag alla borta rosa.
0: Och så går det upp för oss. Vår stort och fantastiskt det.
1: Ja, det mannar ju mitt i det på att ägelsis. Det är som... Man står i på en relädat.
0: Det som Jesus gjorde på korset.
1: Då har Jesus tagit rosa allt
0: det. Genom det så får vi glädje och fred i den helgen, står det.
1: Ja, tack och bok till det och att du med ilo den passivunna sista.
0: Vi att vi tror sannheten.
1: Att vi oss gott en tåta våda alla.
0: Som vi finner i Guds ord.
1: Maj mig kauna hit milla sani sista.
0: Så kan sannheten sätta oss i frihet.
1: Det är sagt att tåta våta bygga min fria vokti.
0: Detta är det Guds ord för kynna oss.
1: Detta läge maj hit milla sani särin i dem icke.
0: För utan det så är vi trällbundna av synda.
1: Ja, om jag allmänan sani takade eller mig det går tjattn och jorden suttos i sig.
0: Och vi är trällbundna till synda.
1: Ja, det låter chatten och jag slåva båda sig.
0: Så vi följer den.
1: Ja, jag mår mindre tvåvå.
0: Men Guds son som är sannheten.
1: Motto, ett mila bärin i kuttela tåta båta.
0: Han kan sätta ett värt människa i frihet.
1: Sån sagt att jag inte olom och bitte fria båda sig.
0: Så vi kan få lov att glädja oss och fryda oss i han.
1: Ja, nu att det är mitt bäst att det är illa och det är avvå i så sista.
0: Och det står så utroligt flott syns jag i Guds ord.
1: Ja, då måste jag läsa tjugo och höra mig börja jag bor i sitt milla sanis.
0: Om den fred som Gud ger i ett människohjärta.
1: Ja, den räffar mig i ett milla att det är och vagnmusisa.
0: Som övergår all förstånd, står det.
1: Ja, min man är på till hjälp mig.
0: Det är inte till att förklara denna freden som vi får in i våra liv.
1: Ja, det är jämte mest på kylkemisket den räffar mig. Min ni och allt som min äldre massisa.
0: När Gud tar bort syndeskylda vår.
1: Gå ett mil välta är min sutt och hjälp.
0: Rensa samvittigheten vår.
1: Ja, bortista min namn ett otto.
0: Och för oss över ifrån döden till livet.
1: Ja, förbereda min hjälp med min äldre mig.
0: Ifrån syndens mörke.
1: Sutt och sävna våra syster.
0: Och in i sitt eget gudomliga lys.
1: Ja, så ertas ett mil våra tjockas ordig.
0: Detta är det. Gud önskar för värt enkelt människa.
1: Ja, detta lägger mig upp min tahto, jag är inte ännu och alltid.
0: En annan ting i den lilla texten här som vi läste.
1: Jag vill att den uppe är sedan på den utåtevsta just man vill.
2: Du lytter till Radio DSF. Ansvarlig redaktör är Tormod Gursland.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Båten var så det programmet.
0: Vi fortsetter i Dommernes bok.
1: Jaski høyta seg på toppmargeris.
0: Og nå er vi kommet til det fjerde kapittel.
1: Ollenle jo en jævla kapittel.
0: Og igjen skal vi få høre om flere fall i Israel.
1: Måtte vi kalle kulla henne på Israel gjør alle seg.
0: Og nå er det det tredje fallet vi får høre om i Dommernes bok.
1: Ja, det er gualmatt, gjør alle smag med kulla toppmargeris.
0: Men vi skal også få høre at Gud utfrier dem.
1: Måte mye, bæsta meite gulla hatte en herra sin katsjo.
0: Og nå skal vi få høre om to av dommerne.
1: Jeg har mye gulla gulla kukta sa dommeren.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Jeg lukket den gulla på vårt verset.
0: Da Ehu var død, gjorde Israeliten igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da overgav Herren dem til kananeerkongen Jabin, som regjerte i Hasor. Hans herfører var Sisera, som bodde i Harosheth Hagoyim. Israelittene ropte til Herren, for Jabin hadde 900 jernvogner, og han for hardt frem mot israelittene i 20 år.
1: Ja, Israel manet at det ikke var en mye bare herre til min hodet skulle ehule Jabin. Ja, herre vodte sin Jabin kanen kunne ha seg gitt i godt til Rademen Hasores. Ja så svarte herrele Sisera. Ja så nå sa Harues Hagiumis. Ja Israel mana tjurva herre da sko si så slitje ofti tjurir rovde vann og ja så vajviri Israel mana vekka valtin koktelogi jagi.
0: Etter Ehus død så vent Israel seg igjen til avgudene.
1: Man er gode hule ja, men det Jorgale Israel fast herres eiret.
0: Og så kom det enda en ny trengselperiode.
1: Ja, det både i fasten så gikk jeg til oss eikim.
0: Og Herren gav Israel i Jabins hender.
1: Nå er det her at i Jabin gikk i Israel alle på grunn.
0: Han var konge i Kanaan.
1: Hvordan i Kanaan i Skånagassen?
0: Og vi hørte her at de hadde en masse jernvogner.
1: Jeg var der med slags slik og lorode vognet.
0: Og disse vognene skapte frykt blant israelittene.
1: Ja, da skal du ikke alltid hekke israelitt eller sitt.
0: Og det var tydelig at israelittene hadde ikke slike våpen.
1: Ja, da er jo kjelke så veien at israelitt eller sin helgen galt akkurat verd gjort.
0: Vi leser nå versene 4 og 5.
1: Det er nok at jeg er videre verset.
0: Deborah, Lapidots hustru, en kvinne som hadde profetisk kall, var på den tiden dommer i Israel. Hun pleide å sitte under det palmetre som kalles Deborah-palmen. Mellom Rama og Betel i Efraims kjelland. Dit kom israelittene til henne for å få dom i rettsaker.
1: Ja, det bora mot dom provetnissen. Labet og dachka. Dom i Israel, da han er ikke. Ja, sånn tjokka i det bora palet med mora volde Rama og Betel og Gaskas. Efraim var i alte. Ja, Israel mana manne bajas solusa domo varas.
0: Her møter vi en kvinne, og vi kan gjerne si en mor i Israel.
1: Da som vi gavne dette åkta nesten lov, men også det tja åkta enn i Israels.
0: Hun hette altså Deborah.
1: Ja, så nammer det Deborah.
0: Og det står om henne at hun både var profet og hun var dommer.
1: Ja, så blir det jo at det sånn ikke dommer, ja, profeter.
0: Og det står også her at hun var gift.
1: Jeg må ikke det, og må ikke det etter sånn lenge, ikke det.
0: Så leser vi videre om henne i versene 6-8.
1: Jeg lukker videre på Sobira Godadis kraftsaversi.
0: Deborah sendte bu etter Barak, Abinoams sønn, fra Kedesh i Naftali-landet, og sa til ham, hør hva Herren Israels Gud befaler. Gå av sted og dra opp på Taborfjellet. Ta med deg 10.000 mann av Naftali og Sebulon-sønnene. Så skal jeg trekke Sisera, Jabins herfører, med vognen og herstyrkene hans bort til deg, til Kishon-bekken. Jeg vil gi ham i din hånd. Barak svarte, går du med meg, skal jeg dra av sted. Men blir du ikke med, går jeg ikke heller.
1: Som vi har gjeldt sa ni, Jerauke, Baraka, Abinon, Bartni, Gedesas, Naftalis, Lusas, ja sun telki käsä herra Israelit, mille kohtsun. Kolki ja manna ohku taapurvarajalla ja valtte, miltä logitua holma Naftali maanain ja Sebyn maanain. Ja mun aikun käsit sisera Jaabin sohte herra ja sun johku, johkutulusaan, kiisun jokaisa lusaan. Ja mun aikun addi suudukin. Ja varatselki just on aikku huolikit, muu mielte te aikku muu huolikit, mutta just on ihan aikku huolikit, muu mielte te imun aikku huolikit.
0: Barak, han var en herrfører.
1: Barak leker, så at det gjorde jeg ikke.
0: Men det ser ut som han var redd. Denne kvinnen Deborah ba han om å dra til Taborfjellet.
1: Taborfjellet sitter han bare, og han var der.
0: Men han ville ikke dra dit hvis ikke hun ble med han.
1: Han
0: sier han tenkte som så. Denne dummen, eller profetkvinnen.
1: Da profetet helt åpnet nysom.
0: Hun vil sørge for at det blir seier.
1: At det sånn at det vist om.
0: Vers 9 leser vi.
1: Jeg lukker ut av versen.
0: Da sa Deborah, jo, jeg skal gå med deg, men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. Så gjorde hun seg klar og fulgte Barat til Kedesh.
1: Ja, sånn delt inn. Var det gitt om eldre galka mongal. Mot å gå ned og nytt galka. Dette er adjutt. Da han gjør innvalgte. Man melder om han at det skal. Nissen er gitt i galka herre og de sysere. Ja, det bor da. Gerger i eget. Ja, man er barakken gjerde seg.
0: Her hørte vi hva hun svarte.
1: Det er mye gulag med tjest meisen. Det er vasti.
0: Men hun skulle gå med han.
1: Måte sånn at hun gikk vannet som eldre.
0: Og vi leser videre versene 10-15. Barat kalte Sebuluns og Naftalins stammer sammen i Kedesh. 10,000 mann fulgte han, og Deborah gikk med. På den tiden hadde Kenitten Heber skilt lag med sine stammefrender, som var etlinger av Hobab, svogeren til Moses. Han hadde flyttet teltene sine til Sanaim Eika, i nærheten av Kedesh. Da Sisera fikk melding om at Barak, Abinoms sønn, hadde dratt opp på Taborfjellet, samlet han alle vognene sine, 900 jernvogner, og hele den her styrken han hadde, og førte dem fra Harjoset, Hagoyim, til Kisjon Bekken. Da sa Deborah til Barak, «Gå på, for i dag vil Herren gi Sisera i din hånd.» Herren går jo foran deg i striden. Så for Barak ned fra Taborfjellet, og 10,000 mann fulgte ham. Herren satte skrekk i Sisera, og brakte alle stridsvogner og hele herrens hans i forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Barak. Da sprang Sisera ned av vognen, og flyktet til fots, men Barak satte etter vognene, og herren helt til Harjoset Hagoyim, og hele Siseras her falt i striden. Ikke en eneste ble tilbake.
1: Jeg var at Gåsjusebelen, jeg naftet litt bort i kjedelse, jeg lå i doa holdt opp med mannen Bajas, som mannes, og det var mannen i Bajas sønne. Og tog å genetele skjeber, legg æren, genetele sin håp av Moses, Maga maanain, ja son bajas takaisu kuoriskitta aikka ratsait saan kuoras, millei kehdes kuoras. Ja sisere tiedi koko jahti baarek aaminon baaret nilei mannaan bajas taapur varrella. Te kohti sisere puhtu vaunna, jos ohti chori route vaunna ja puhtaan alp mukaan, millei suinna pohtit haaroset hakujes kiisun jokaiselussaan. Mutta Deborah telki Barakin. Tjotjilles, kun taalle laa päivi, kun herralle haddan sisera tukisti. Iko herralle olks mannan tuu outalis. Tema näi Barak huolestaapurvaaris, elokit ovat olleet mun sumangista. Te mojuva suhti herra sisera ja puhut vaunit ja oppa sohteveekka miehki aujupukte. Me baarak muodui houttas ja sisera manai vaunas volas ja pahtari jolkasi.
0: Her hörtui vuoden de gick.
1: Ja mein gulave mokia vain.
0: Der underlin och herren är med.
1: Arte, just sist går herra le melten.
0: 900 järnvagnar på den tiden.
1: Alltså, officiellt rådde vagnar icke.
0: Vi kan säkert sammanligna det med det bästa krigsmaterial i våra dagar.
1: Ja, det är sagt, sådast att sinne bara måste ta väl ju min icke.
0: Men så skedde det nu.
1: Mot det där på väg.
0: Där blev skapt en förvirring.
1: Alltså, då besatta en möjvarsjuk min.
0: Med folk och vagnarna kört i full förvirring.
1: Jag vågnat, man tog sig mig vad som är sista.
0: Slika till slut så löp härföraren ut av den.
1: Att jag tittar sig till goda, ta till herra man i eret sin luften.
0: Denne profetkvinnan eller domaren Deborah hade talat klart.
1: Att Deborah, då man lär källkas i saranen.
0: Hon talade Guds ord.
1: Som saranen gick med saranen.
0: Nå kan du gå saranen till Barak.
1: Jag talar till Barak mannat.
0: Nå skal Herren ge alla disse i dina händer.
1: Herre, jag går alla de båten där jag tog i stin.
0: Och vi hörte att slik skedde det.
1: Ja, men gud, jag med noe kjære.
0: Och det var inte en som blev igen tillbaka.
1: Ja, det är bara att han åktade kjärten.
0: De utslättade allt sammen.
1: Nu valde sig vi så påskigt.
0: Enda så stark en krigsmakt de hade.
1: Och jag går in och står och svarte fatmosis.
0: Vad fortäller oss det oss?
1: Att
0: där inte finns några krafter på denna jord som vi behöver att frykta. Så sant Herren är med oss.
1: Nu då är det herrele missmelden.
0: Ja, men är det sant med alla de krafter som vi känner till i våra dagar?
1: När jag går åt av båten, där är farmor först och mig mitt hjärtat, all mina ikis.
0: Ja, i följe Guds ord. Så är det sant. Vi läser vers 17. Sisera själv flyktet och kom till Jaels tält. Jael var kenitten, Hebors kona. För det rådde fred mellan Jabin, kungen i Hasor, och Hebors ett.
1: Och då säger herra bahtare jolka sist. Jael kenitteles hebera ahka gohtai. Tas kurafilei jabina haasukonakasa ja genihtales hebra hebera viesuukaskas.
0: Han gick alltså till Jaels tält.
1: No man är sen Jaelin kohtai.
0: Men vi vet att det var hedninge folk alle disse.
1: Men vi det är att det läkka då se bakin ollut.
0: Då ska vi läsa hvordan det så vidare gick.
1: Det lockar må hentall kjava vidare.
0: Vi läser versen 18-21.
1: Ja, gammal.
0: Jael gick ut emot Sisera och sa, kom in herre, kom in till mig, var inte rädd. Där gick han in i tältet till henne och hon jämte ham under ett teppe. Han sa till henne, ge mig lite vann att dricka, jag är så törst. Hon öppnade en mälte flaske, lot ham dricka och bredde över henne igen. Så sa han, stå i tältåpningen. Och kommer det där en eller annan och spör om det är någon här, ska du svara nej. Sisera var så trött att han fallt i djup sömn. Där tog Jael, Hebers kone, en tältplugg och gick stille in till ham med en hammer i handen. Hon slog tältpluggen genom tinningen på ham, så den gick ned i jorden. Slik döde han.
1: Ja Jael mana ei ollut kuin sisällä autalla ja telskisyyttä. Mana sisää muu herran, mana sisää muu lusaa. Ale pala. Ja se on mana sisää su lusaa kohta ja se on kohtsei suu raanoin. Ja se on telskisyyttä. Atsi mun ei vähä tsaatsi juhka tässä kun mun olen koskus. Terapais on melkein lasku ja atti suutni juhkat ja kohtsei suu. Ja se on telskisyyttä. Tuotko kohta uksa raikki uksa, se just kuhtike pohtaa järjätus ja täällä kadako taas kuhtike, te täällä ei lähde. Mutta jaa elhebä rahka valtti, kohti suolta ja valtti vähtsirä sugehtä semanai sokeisulusa ja chaski chuolta su gädäsi nuoteta manai volasetnemi tasko son oudilossalit tasko son leivaipan ja nuusun jäämi.
0: Den utslitte soldaten.
1: Da salta milino vaipan.
0: Eller kanske han var en av ledarna.
1: Vela jag läste jag som åkta den aivamusen.
0: Han visste ju att hela herren var utslättet.
1: Han delade jag att jag bara så sattade verka nejdujuvun.
0: Så nu tänkte han bara på berget sitt eget liv.
1: Att aldrig så suttade sig jobbet i häkaske västigt.
0: Och så hade han aldrig ligget i strid med Jarl.
1: Ja, så ni länguassige Jarlin lämmas så, sådis.
0: Och så hörte vi han sprang dit.
1: Ja, kulaimata som vega johkum.
0: Och kona hans, alltså kona till Jarl, tog emot han.
1: Ja, Jarl gav alltid så vasta.
0: Hon gav han vann och dricka.
1: Ja, det var så väl tjadig johkat.
0: Han följde sig ganska säkert trygg här.
1: Nu att det han gav vissa drivor i ett slags vatsipassandaskalle.
0: Och trött som han var så sovnade han där under teppet.
1: Ja, något som levade som rippade i mig till nackarit.
0: Men så hörde vi detta fryktliga som hon gjorde.
1: Och det är mig gulaj med tanissura svåda mig sondagaj.
0: Och vi kan ju spöra varför gjorde hon detta.
1: Ja, det satt jag den man som tänkistakaj.
0: Men hvis vi går lite tillbaka.
1: Och det är just manna väs råttulottom.
0: Så hörde vi vådan Deborah hade sagt.
1: Det är mig mycket som om Deborah är... Kälkan.
0: Denne profetkvinnan.
1: Da profetales nisum.
0: Eller denne domman som vi också kallar henne.
1: Kege da domman man i mig kocher i su.
0: Hon sa att alla disse har Herren gitt i dina händer.
1: Att det båten eller Herre den dag så tog gitt i.
0: Så kan ju vi säga men det var fryktligt.
1: Eller mig vet det kälket eller isorest båta.
0: Men säll detta som skedde i tältet.
1: Mutta vel tämä ei tapa uuden kuadis.
0: Det som vi nu läst om.
1: Tämä ei minä sitä lukkaimme.
0: Det var slik som Herren hade talt.
1: Tämä ei nukko herrallian saada.
0: De som strider emot Herren och Herrens ord.
1: Sigo det herra vuesta ja herra sani vuesta sohtet.
0: De vill en gång ende sina dagar på en slik måte.
1: Att det till åkte gojke dagar lohpa antjot.
0: Det står skrevet i Hebreerbrevet. Det är förfärdeligt att falla i den levande Guds
1: händer.
0: Det är förfärdeligt för den som strider emot Herren. Vi läser så de verserna som är igen av ditt kapitel.
1: Det låter väl den måtte vers som har följt den kapitlet.
0: Och det är alltså verserna 22 till 24.
1: Och du kommer lukat, när du kommer lukat in.
0: I detsamma kom Barat, som förfulgte Sisera. Jarl gick ut emot honom och sa, kom så ska jag visa dig den mannen som du letar efter. Han gick med henne in, och där han fick se Sisera ligga där livlös med tältplucken genom tinningen. Den dagen låt Gud kananeakungen Jabin underkues under israelitterna, och deras herredöme blev mer och mer tyngande för Jabin, intill de helt gjorde ände på ham.
1: Jag gärna går bara, där i sysera jag manna Jael, olk och så åter jag tält ut i baden, det man tjejer händer ut i dag och man gärna något sånt. Jag som manna i sysa solosa, ja kestä siellä välillä taas jaman ja chuoltelei suu gällasis. Nuu oli miltään päivi ja viina kaanan konakassa Israelmaanai muodui houttas. Ja Israelmaanai kestä sattai lossa läppun ja viina. Ja viina kaanan konakassa patsili. Tässä tikko siilekki eire hävän ja viina kaanan konakassa.
0: Ett underligt kapitel har vi läst igen.
1: Och då återläs kapitel mig med alla tals lock.
0: Synes det inte också du det?
1: Jag går om inte du med alla nu.
0: Vi hör om av Guds styrkelse och Guds straffedomar.
1: Mig gullat, jag är happy med balvalusa, jag är med rankas.
0: Men vi hör också om Guds langmodighet.
1: Motumaittai milkuhka kertavasvuodam.
0: Vad Herren tar emot den som kommer till ham.
1: Ja denna herra hosta valta sukuhti vahta sulusam.
0: Och därmed säger vi tack för idag.
1: Aina gihti kiittu alon.
0: Leven.
1: Herre däravan.